0: זה כמו תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, אחרי

לזכור, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח את זאת שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, מישהי אחרת נראה לי מתאים, איתה מסתובבת, נפלתי.

0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בבית הלבן מאשרים כי התקיפה באיראן נדחתה ביומיים עד שלושה לבקשת מדינות המפרץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי הכוחות האמריקנים כבר היו מוכנים לבצע מתקפה משמעותית מאוד נגד איראן היום, אך לדבריו הוא החליט לדחות אותה לזמן קצר בעקבות פניות מאיחוד האמירויות, קטר וסעודיה. טראמפ ציין כי ישראל וגורמים נוספים במזרח התיכון הותקנו במהלך והגדיר את התחייה התפתחות חיובית, אך הבהיר כי עדיין לא ברור אם המגעים יובילו לתוצאה ממשית. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר יצא הלילה בחריפות נגד ארגון ג'יי סטריט וכינה אותו סרטן בקהילה היהודית. בנאום שנסע בכינוס של כוח המשימה הלאומי למאבק באנטישמיות בוושינגטון, טען לייטר כי הארגון מציג עצמו פרו-ישראלי, אך פועל לקידום צעדים נגד ישראל בזמן מלחמה. הוא טעה כיצד ניתן להיות פרו-ישראלי ולקדם אמברגו נשק על מדינה שנלחמת בשבע חזיתות נגד שלוחותיה של איראן. הדברים נאמרו ברקע החלטת ג'יי סטריט לקדם הפסקה הדרגתית של מענקי הסיוע הצבאי לישראל החל מ-2028. שר המשפטים יריב לוין תקף אמש את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ואמר כי יש לקדם את החלטת הממשלה להדיחה. לדבריו היא פועלת באופן פוליטי נגד הממשלה ובפרט בנוגע למינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. לוין טען כי יש להפסיק לעבוד עמה, לא להזמינה לישיבות ולהימנע מקבלת חוות דעת ממנה כלשונו. עוד בחדשות, שלושה גברים נרצחו בירי במסגד בסן דיאגו, בהם שומר ושני אנשי צוות בבית ספר איסלאמי שפועל במתחם. במשטרה אמרו כי השומר סייע למנוע פגיעה רחבה יותר, וכי שני החשודים בירי בני 17 ו-19 נמצאו מתים זמן קצר לאחר מכן ברכב סמוך. מהרשויות נמסר כי האירוע נחקר כפשע שנאה, וכי בארצות הברית הוגברה הכוננות סביב מוסדות דת נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? רוצה להגיש גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, יום חדש עולה עלינו 8 דקות, כן, זה כבר 8 דקות אחרי השעה 6 בבוקר. תודה רבה שהצטרפתם אל השידור שלנו, תודה רבה לכל הבאים, לכל הבאות, לכל הלוחמות, לכל הלוחמים, לכל המשכימים והמשכימות. אנחנו פה, מועדון השש, בפתחו של יום חדש, היום זה היום השלישי בשבוע, המפגש השלישי שלנו, ג' בסיוון תשפ"ו, היום 19 במאי 2026, ואנחנו צועדים לקראת הבוקר החדש. איך ישנתם? איך עבר הלילה? בסדר? אני מקווה שהיה רגוע אצלכם ושישנתם מספיק כדי לצבור כוחות לבוקר החדש הזה. יש כבר אור ראשון מוקדם יותר ב-5:38, ואנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7:34 בערב. סך הכל יהיו פה כמעט 14 שעות אור. דעו לאט איך לנצלם, כן, כמובן. אנחנו כאן, אתם ואני, יוצאים בשעה הראשונה של הבוקר ביחד, כל אחד בעיסוקה, ובדרך אנחנו מחייכים אחד לשני ברמזורים, כי כולנו באותו מקום, כולנו ביחד, כולנו באותה תחושה, ומרגישים את אותו היום, את אותה זריחה של יום חדש. אז תודה רבה שבאתם למועדון שלנו, עמרית לברי אביאל ב-102 FM, אלת, 99.5, גם התוכנית שלנו משודרת, וכמובן כאן באופן גיא בזק, ואני שלכם בשעה הקרובה. השיר הבא מוקדש לאלה שסיימו משמרת לילה, וחוזרים הביתה לנוח את שנת הלילה שלהם, שמגיעה טיפה באיחור. אז בוקר טוב, הגיע הזמן להתעורר.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז אכן הגיע הזמן להתעורר, למי שעדיין ככה עם חצי עין פקוחה ועוד מתמתחים וקשה לאלה שקמו בבוקר, יש ימים כאלה שממש קשה, ורק פעילות גופנית תעזור לכם קצת למתוח את הגוף, לחלץ את העצמות, לעשות איזושהי הליכה, אולי אפילו מתיחות טובות כאלה, אולי איזה יוגה אם יש חצר נחמדה או בסלון, גם בסדר, כמה התרגילים ותראו איך הגוף מרגיש אחרת. אנחנו כאן מועדון השש יוצאים ביחד אל האור, ואנחנו לא לבד, כולם פה, כן כן כן, כבר הרבה הגיעו. בואו נראה, פתחנו את המועדון בדיוק בחצות, היום זה מישהו מנתניה, ירון לוי, בוקר טוב לך אח שלי יפה, אתה זה שפתחנו את המועדון, כל הכבוד לך, בחור חרוץ. הישר מנתניה הוא הגיע ממש ממש מוקדם בבוקר, רק כדי שאתם תהיו בטוחים שהמועדון שלנו נפתח. אז תודה רבה לך יקרי. תודה רבה גם לאביב אבוזגלו שהגיע טיפה לפניך. וזה לא נחשב כי זה עוד יום האתמול. אז אביב הפעם באה תגיעי בזמן. סעיד אבו קאסם פה ואוזי לוי, ובוא נאמר בוקר טוב לשרון פיקט בסן דיאגו, שגם הוא הגיע בדיוק בחצות אצלנו, ומתלל גלי ומוני רמר אבו ג'וואט, סבח אל חיר, נאמר יום טוב ויום שלישי פעמיים כי טוב, לקלוד פלח מירושלים, למירי דמתי, לדורון רוזן, תגידו יום טוב גם לשלומי חדד ולרוסי סוסחה וליוסף אייק, סבח אל חיר, משה פרנקו, לירן רובין שמגיע מתל אביב ונוסע לו שם במטרופולין תל אביב ושומע אותנו ברקע, וזה יפה. כל הנושאים שומעים אותנו גם, אז שיהיה לכם בוקר טוב שם. שי פרנקו, בוקר טוב. בוקר טוב לרותי ולשלומו תימור, לדורון אברהמי, לאמיר בלומר היקר, לשלומי טנצר, ברק שחר צ'רנוחה, חרוץ, וליזמה אברי, וברי אפשטיין שקם גם הוא מוקדם הבוקר, באיזה חמש. טוב יקענה, איציק דהן, איציק כהן, אילן סניקר מרמלה, בוקר מבורך ללוסי דדון, לחבשי, לאלירן שמוע נחל יום טוב, לגלית עומר, מירי עזרי, איציק דהן, אריאל בן זקן, מה שלומך אח שלי? בוקר טוב לנדב חיים, שלישי פעמיים כי טוב, ובוקר יפה לך. אלי דהן מגיע מאלת ורמזי חלה ביפו, וגם אבי רביבו ואבי קורן. גיל עזרה, בוקר טוב גם לך, ולרז איליה ולרונן אוזן. יום מבורך לאלי להב, למורן אמיר, למרים אמר מבית שען, לבן אסיס מנתניה, גם עוד מאזין שלנו יקר משם. אריאל ברנס ויאל רז ונורית ללוש. גם סמדי הגיע, היי סמדי, וואו מה עשית שונה, יפה לך. אורן צדיקיאן, בנימין שוקרון, בוקר מבורך לדוד ואבא, לטלי פרטוש, לאבודי סרחן, יום טוב לאלון זינגר, ללימור קאופמן, לסנבטו ימהרן, לחיים בחר, לשלומי כהן אחל יום טוב, למאי מלכה, לשושי ביטון משימשית, עם כל השינים, שין שין שין, צבי יוחננוב, יוסי רחמתי, חיים דנון, יוסי מנחם, יוני קטלן, תראו כמה אנשים, וואו, וואו, וואו, איזה אנשים טובים אתם? מוטי בנאבו, נטלי אל גרבלי, מור אמר ממושב דישון, בוקר טוב לך, מקווה שעבר עליך לילה שקט. כולם פה, אז אפשר להתחיל? יופי, יופי, יופי, יופי, יופי. מה הכנתי לנו עכשיו? איזה שיר? אוי, אני אוהב את השיר הזה. גדל לי קצת זקן של עדן חסון, בטח גם אתם אוהבים אותו, נכון? הנה, עדן. בוקר מבורך, אנחנו ב-0529, 59, 49, 59.

אח שלי היקר, בוקר טוב, בוקר אור לכולם. אוהב את כולכם, ירון לוי נתניה. מבקש את השיר של איתי לוי לאמיר בניון, עומד בשער. יום נפלא לכולם וחג שבועות שמח לכולם. ביי ירון.

0: נגיע הביתה, להכיל את חתולי הרחוב, להוציא את הכלבים, לטפל בגינה ככה בכיף על הבוקר. לאחר מכן, אם אתה עייף לראשון, לא עייף, תנוח עם עצמך עד שתירדם. יגיע הרגע שנרדמים, אין ברירה, שיהיה לכולם אחלה יום. צירפתי תמונה בדיוק של הזריחה יפהפייה, שיהיה לכולם יום מקסים.
1: יום מקסים, חיים בחר היקר, איזה תמונה יפה, אני משתף עכשיו את המאזינים, העוקבים שלנו באינסטגרם עם התמונה של הזריחה של הבוקר אחרי משמרת הלילה. אתה הולך לישון, אנחנו מתעוררים, כל אחד והבוקר שלו.

0: את השיר הזה ביקש ממני שלומי כהן. בוקר טוב יקירי, אתה רוצה גם להקדיש אותו למישהו, נכון?
1: אני רוצה להקדיש אותו לחבר טוב טוב שלי פה מיוקנעם, לנתי. נתי מהדואר, אח שלי היקר, שיהיה לך אחלה יום שבעולם, והשיר הזה בשבילך.
2: עכשיו על כביש מהיר, במכונית שאת קנית,

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: איזה ביצוע מרגש של ליאור נרקיס לשדות של אירוסים, שיר שבמקור שייך לשלמה ארצי. חברים וחברות שלי, ברוכים הבאים למועדון השש, יום שלישי בשבוע, עכשיו כבר 6:30. בואו נתעדכן לגבי מזג האוויר, מה צפוי לנו היום בכל הארץ. אז מזג האוויר היום יהיה מונח חלקית עד בעיר, תורגש הקלה מסוימת בעומס החום, היא תורגש בעיקר במזרח הארץ. תחול ירידה ניכרת של הטמפרטורות, הן תחזורנה להיות רגילות לעונה ברוב האזורים, למעט בים המלח. שם היום צפוי עומס חום כבד. אם אתם נוסעים לים המלח, תתכוננו לזה נפשית. בבקעת הירדן, הערבה, מדבר יהודה ומזרח הנגב צפוי להיות עומס חום בינוני. הלילה ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, אבל בעיקרו בצפון. מחר זה יום רביעי, ומזג אוויר יהיה מונח חלקית עם ירידה קלה נוספת של הטמפרטורות, וצפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ, רוחות ערות ברוב אזורי הארץ. חמישי ערב החג, ערב חג שבועות, מונח חלקית עם ירידה נוספת של הטמפרטורות. אגב, ביום חמישי אנחנו גם נפגשים בשש בבוקר, אז מי שעובד וגם מי שלא מוזמן להיות יחד איתנו. ביום חמישי תהיה ירידה של הטמפרטורות, הן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה בערב חג. בצפון ובמרכז צפוי אפילו גשם מקומי קל, גשם עוד לא סיים, עוד לא אמר את דברו. ירושלים היום בצהריים 25 מעלות, תל אביב תולבר, חיפה 24, צפת 24 גם, קצרינים 29, טבריה 28, נצרת 27, אפולה 28 מעלות בצהריים, בית שען 32, אשדוד עם 26 מעלות היום בצהריים, באר שבע עם 29, ים המלח שדיברנו עליו 34 מעלות עם חום עומס כבד. לאורך העוטף היום 30 מעלות, כך גם במצפה רמון. באילת 40 מעלות היום. כן, כן, כן, כן, כן. אנחנו מוכנים לכל טמפרטורה גבוהה באילת. זה קטן עלינו. יודעים כבר איך להתמודד עם זה, אה? אז בוקר טוב לכם, 102 FM אילת, 99.5, 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ למתעוררים עכשיו. תשלחו הודעה, מה שבא לכם, הודעה מוקלטת, הודעה מוקלדת, ואני מתייחס אליכם. וזה הבוקר שלנו, אתם יודעים. רק עכשיו התחיל היום החדש הזה, בואו נקבל אותו יפה, בחיבוק, עם הרבה אהבת חינם. מי איתי עכשיו? אביאל אנקווה. תגיד לי אם אני אומר זה נכון. רשום באנגלית, אביאל אנקווה. טוב, מה ההודעה?
2: בוקר טוב גיא, שרת השיר איזה עולם של טיפקס.
1: איזה עולם של טיפקס, אופה. יאללה קצב להתעורר. קובי אומר לי, אם לא שמת לב, אמרת חום עומס כבד. איזה דיסלקט. עומס חום כבד היה. יאללה.

0: איזה יופי, טיפקס, טיפקס, תמיד היו טובים, קצביים, מצחיקים, קוביוז הגדול. איזה עולם, איזה עולם. הבודי, מה שלומך, אח שלי יפה?
1: בוקר טוב, אח שלי, גיא שוק.
0: בוקר, בוקר.
1: מלך, מלך, אח שלי, בוקר טוב לך ולכל המאזינים, אח שלי היקר.
0: תודה רבה.
1: אין עליך, גיא שוק.
0: יום טוב, אח שלי.
1: איפה אתה? אין, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, הבודי סרחן.
1: איפה אתה?
0: אני פה.
2: גל, תגיד לו משהו, אחי.
0: גם את השיר הזה ביקשתם לשמוע בוקר, לילות יפים, עומר, גל ורועי, משפחת אדם.

0: יאי בזק, בוקר טוב איש יקר, איזה תוכנית, איזה כיף לפתוח איתך את הבוקר. כאן משה כהן. רציתי לאחל לכל עם ישראל יום רגוע, יום שמח, רק בשורות טובות.
1: אמן.
0: ושים לנו ככה נוסטלגיה טובה של יוסי אזולאי, פס ליום אחד, שיהיה אחלה יום.
1: אחלה, משה כהן. איזו יציאה, וואי וואי. בוקר טוב מועדון השש, 6:40, 102 FM אלה, 99.55 בצפון. בוקר טוב ללוסי, לתואר, בקסי.

0: בוקר טוב, בוקר טוב, גייצ'וק. מה שלומך, מה שלומך?
1: אני בסדר, תודה.
0: גייצ'וק.
1: אה, כן.
0: רק שיהיה לנו בשורות טובות.
1: אמן.
0: ורק טוב בעולם הזה. גייצ'וק, שים לנו על הבוקר.
1: את?
0: אהבה כנה של נריח חובב. ואלה שיהיה לנו אחלה של יום.
1: נשמע כאילו היה לך גם אחלה של לילה, אח שלי. עם כזאת אהבה על הבוקר, איי איי, אני אשאר לך את השיר מתוך הנשמה, מריח חובב. כן, כן, אהבה, אהבה זה כל כך חשוב, בכל שעה, לא רק בבוקר ולא רק בלילה.

0: נשמה.
1: בוקר טוב גייצ'וק, אח שלי יקר, בוקר טוב לכל מאזיני רדיו 99.5, 102 FM. בוקר טוב כל מועדון השש, יאללה שלנו אחלה יום, יום שלישי פעמיים כי טוב. תן לנו ככה שימון בוסקילה, כי אתה מחר שלי. קצת כעיקרון טוב, אתה יודע, מוזיקה טובה, איכותית.

0: מה זה שוקרון, גם אתה ברומנטיקה הבוקר. איזה שיר יפה בחרת לנו. את המחר שלי, שמעון בוסקילה. היי, היי, היי. איזה טוב זה. כיף לי, כיף לי.
1: לצידך ברגעים של שמחה
0: וכיף. תודה רבה. 9 דקות לפני 7 בבוקר. גלית.
2: היי גיא, בוקר טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב. לי אישית זה יום ממש מבורך.
0: ספרי.
2: זה יום הולדת לבעלי, דודו עומר, ולנכדה שלי, שנב בל. יום באמת מאושר. בעזרת השם אני מאחלת להם עד 120 של בריאות, עושר והצלחה, וכל הטוב שבעולם, ובעזרת השם שגם לעם ישראל יהיה רק טוב, בלי מלחמות, שלום אמיתי, ושכל החיילים שלנו יחזרו לשלום.
0: אמן.
2: בריאים ושלמים בגופם ובנפשם.
0: נכון.
2: אני אשמח שתבחר להם איזה שיר שמח כזה, אני סומכת עליך.
0: הנה, בא לי.
2: כל בוקר משמח אותנו ועושה אותנו מאושרים.
0: כן, כן.
2: עם ישראל חי.
0: ורק שילך וישתבח, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן.

שהיום הזה רק ילך וישתבח. עד כאן מועדון השש לבוקר הזה, יום שלישי בשבוע. תודה רבה לכם שבאתם הבוקר למועדון. סליחה בין כל אלה שלא הספקתי להשמיע, אבל גם מחר אנחנו נפגשים בשש, אז נפתח עוד יום ביחד. עומרית לברי אביאל ב-102 FM אלת, אני גיא בזק נפרד מכם ומודה לכם שבאתם, שיהיה לנו רק טוב ויום טוב ורק שמח על הלב. תשמרו על עצמכם, תהיו טובים, יאללה ביי. רחל, זה בשבילך.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. צלח דבח
2: ובניו. שלום, אני מדברת עם רונן.
3: כן.
2: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: כן, הלו. השם.
2: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
2: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
0: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90. כן, כל הירקות ב-3 שקלים ו-90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
5: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
6: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
7: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודעה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.

0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
2: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בבית הלבן מאשרים כי התקיפה באיראן נדחתה ביומיים עד שלושה לבקשת מדינות המפרץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי הכוחות האמריקנים כבר היו מוכנים לבצע מתקפה משמעותית מאוד נגד איראן היום, אך לדבריו הוא החליט לדחות אותה לזמן קצר בעקבות פניות מאיחוד האמירויות, קטר וסעודיה. טראמפ ציין כי ישראל וגורמים נוספים במזרח התיכון הותקנו במהלך והגדיר את התחייה התפתחות חיובית, אך הבהיר כי עדיין לא ברור אם המגעים יובילו לתוצאה ממשית. פקיסטן פרסה בסעודיה כוח צבאי נרחב במסגרת הסכם ההגנה ההדדי בין המדינות, זאת במקביל לתפקידה כמתווכת במגעים לסיום המלחמה מול איראן. לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, הכוח כולל כ-8,000 חיילים, טייסת של כ-16 מטוסי קרב שנשלחה לממלכה כבר בתחילת אפריל, מערכות כתבאמים ומערכת הגנה אווירית סינית. הכוח שמופעל בידי אנשי צבא פקיסטנים וממומן בידי סעודיה, נועד לסייע לריאד במקרה של תקיפה איראנית נוספת בשטח הממלכה. נשיא סין שי ג'ינפינג אמר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך פגישתם האחרונה כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מתחרט על החלטתו לפלוש לאוקראינה. כך דווח בפייננשל טיימס. עוד צוין בדיווח כי טראמפ אמר לשי כי ארצות הברית, סין ורוסיה צריכות לפעול יחד נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, בטענה שהוא פועל באופן פוליטי. האלימות ברחובות. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה מירי ברחוב אלמוג בחיפה. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה פינו אותו לבית החולים רמב"ם בעיר עם פציעות חודרות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: היום מעונן חלקית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. תרוגה שקלה בעומס החום, בעיקר במזרח הארץ.
9: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
8: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
2: בוקר טוב, 4 דקות אחרי השעה 7. אני נזכרתי הבוקר שאנחנו ביום שבוע קצר.
3: נכון.
2: נתנו לו את מחר ודי.
3: זהו, זה מחר ודי. אנחנו צריכים, אנחנו דוגלים בלעשות שיום רביעי יהיה 50.
2: מחר ודי, היי, עוד לא...
3: בוקר טוב, חברים. יום שלישי בשבוע, שלישי פעמיים כיתות.
2: שלישי מותק, שלישי של ירוק בעמק.
3: קבסה וציון is in the house.
2: איזין, איזין, יאללה, בוקר טוב. רגע, רגע, את יודעת מה אנחנו פותחים?
3: אתה שומר עליי.
2: לא, אנחנו פותחים 11, של איתי לוי.

0: אחת כמו זה.
1: איתי לוי.
2: שבע דקות אחרי השעה שבע.
1: גם הבוקר הזה אנחנו נהיה עם אינדיגו פיננסים, כמובן חברת הפיננסים הגדולה בישראל שעוסקת בהחזרי מס. מי זכאי, מה זכאי, כמה זכאי, ואיך עובד בכלל התהליך. כל הפרטים
3: בהמשך.
1: וואו, מי זה שם?
3: בנשת מרוכז.
1: אני מאוד מרוכז.
3: מול, הלכתי לישון בשמונה וחצי בערב.
1: אני מדבר ומסתכל על ערוץ הספורט. יש שם איזה שחקן מהפועל, לא מכיר אותו.
3: ישנתי, אפילו לא ישנתי, אני חושבת שהתעלפתי. אתה מכיר את זה שנכנס לה, אתה באירוע? נכנסתי למיטה, וזהו, מאותו רגע דוקטור, אני לא זוכרת כלום. ליטרלי כלום.
1: אני ישנתי משעה 9:30, פספסתי פרק של הבת אתמול בערוץ 12, כי אני יום לפני
3: הנחיה... אני משלימה אותם, האמת, יום אחר.
1: אני יום לפני הנחיה דוגל בלישון כמה שעות טובות מעבר למה שאני ישן באופן רגיל. הנה, את רואה, זה אמת. זה אמת לעמיתה. איזה אפצ'ייס. קרין, אסתה אפצ'י הקליפ של האף.

0: וואו וואו, איזה שיר, איזה בוקר, השיר האחרון היה על גולן. זה חם, זה חם, זה חם. היום באתי פטפטן.
1: וואי, ממש, פטפטן זה עדין.
0: עמוד הפטני שלי לא פוגש את קרין.
1: לא, אני צריכה שתיתן לי רגע. כאילו, כמה רגעים.
0: כשאת באה פטפטנית...
1: אני בחיים לא באה פטפטנית ככה.
0: ואז אני אומר, קרין, אין לי כוח לדבר, ואת אומרת לי, תתמודד.
1: טוב, צודק, אני אתעלם פשוט. אתה יכול לדבר.
0: הכל התחיל כשמישהי התחילה לדבר איתי במעלית בבוקר. זה פתח לי את המנעול.
1: שמעתי שאתה בא להגיד משהו אחר.
0: היא התחילה לדבר איתי בבוקר במעלית. מישהי התחילה לדבר איתי אחרי בדיקת דם שלה.
1: בדרך כלל זה מעצמן אותך, טוב. לא, את יכולת שאתה לא מרגיש טוב.
0: היא פתחה לי את המנעול.
1: לא, לא, אל תמשיך, אני מקווה שהיא לא תפתח דברים אחרים. אנחנו עם אינדיגו פיננסים היום.
0: כן, כוכבית 2432, כבר מעכשיו רשמו לכם את המספר. כי בהמשך אנחנו נהיה עם נאור אזולאי, מנכ"ל אינדיגו פיננסים, הוא כמובן יספר לנו על הקריטריונים שמזכים בהחזרי מס. למי מגיע החזר מס? ניוז פלאש, רמז, 80% מהשכירים בישראל מגיע להם כסף בחזרה. האם הם לוקחים אותו? לא. הוא נמצא בקופת המדינה? כן. הם חוששים להתעסק עם רשויות המס? חד משמעית.
1: וואי, תקשיב, זה מה זה גדול עליי, סליחה.
0: בקיצור, איך בנו את ההליך, מי, מה, מו, כמה ולמה, כל הפרטים בהמשך. בינתיים נספר לכם שאינדיגו פיננסים עושים החזר מס לשש שנים אחרונות. משמע, אם אתם עושים לבד, אתם תמיד עושים שנה, שנתיים גג. הם עושים לכם שש שנים אחורה. אם אתם יצאתם לחל"ת, החלפתם מקומות עבודה, אתם מילואימניקים, ילדי הריטלין, כל האבחונים וכו', מגיע כסף בחזרה, כוכבית 2432. בהמשך גם קרין תיקח חלק בתוכנית.
1: אני פשוט לא מצליחה לעקוב, אני ממש מתקשה.
0: את לא צריכה לעקוב, כתוב...
1: לא, לא, אתה לא נותן לי להשחיל מילה, אתה מקים מהפה. מה עובר עליך? אתה אפילו לא נושם כדי שאני אצליח להשחיל את המילה, אתה צריך עזרה אם לא אני אלך.
0: טוב, סבבה, תאשימי אותי, כאילו לא היית בטלפון. תאשימי אותי, את יודעת מה? הנה, בבקשה, צלבי אותי, קרין. צלבי אותי.
1: תקשיבו, הוא עדיין לא מפסיק.
0: אני רוצה להשאיר, אני חוזר.
1: יו, אתה מרגיש טוב?
0: חף סיגרי, דחוף לא ישנתי יומיים. מיום ראשון לא ישנתי.
1: שים שתיים, תוציא כדקיתו.
2: עכשיו, ב-99.5. חמש, חמש. תוכנית הבוקר עם כבסה וציוני. ובעזר, דודו אזולאי.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת סלח דבח
3: ובניו מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
5: עוד פעם נחכה חודשיים.
4: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
5: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
6: איכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
7: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
8: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם. רק
9: לבריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
10: מסעדת 300 גרם הוותיקה. ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל. חפשו בגוגל. מסעדת 300 גרם.
11: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
12: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
13: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: רעבים?
15: יעקב קבב
14: יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
15: יעקב קבב.
14: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
16: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודעה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
17: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אליים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
18: פיצוחי אליים מפצחים את הטעם.
17: סניפים חניתה זי וטירת כרמל, כשרות בדס.
7: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה, או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
19: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד, הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.

0: וואי, תקשיבו, אני חייבת להגיד לכם, הוא רוקד, הוא שלשל מהפה, הוא לא מפסיק לדבר, ואחר כך הוא גם פונה אליי, שמעת? לא, לא שמעתי, כי אני לא מקשיבה.
1: אני וקובי פרל, האורך המוזיקלי האגדי שלנו, ניהלנו פה שיחה, וחשבנו שתקחי בחלק. למי דומה הנציג האיטלקי לאירוויזיון?
0: אני לא יודעת מי זה.
1: את יודעת. אביטו לדאנו. עכשיו, תקשיבי, יש צוות שיפוט ישראלי, אני, את זה אני אספר למאזינים שלנו. יש לי שאלה, את לא רוצה שננהל תוכנית? רוצה יום חופש?
0: אני רוצה שתחזור לעצמך.
1: אבל אנחנו צריכים לדבר! למה משלמים לנו?
0: אבל לא בכמות הזאת.
1: לנהל שיחה.
0: אבל אפשר שזה יהיה במינון תקין?
1: אז שנייה.
0: השעה 7:20 בבוקר.
1: 7:25.
0: אנשים רק עכשיו, סליחה, 5 דקות האלה, זה מה שמצית לך את המנוע. עכשיו אנשים פקחו את העיניים שלהם.
1: מאמי, אני מוצאת מ-5. אני מוצא את הבוקר מ-5.
0: מה עשית אתמול בלילה?
1: כלום, ישנתי מ-9.
0: מה עשית לפני הלילה?
1: חצי. הייתי פה, הקלטתי תוכנית.
0: ולפני זה?
1: עם איתי.
0: אוקיי, הבנתי.
1: הייתי...
0: זה אפשר להתקדם. חכיתי אחרי הצעדים שלך, הבנתי.
1: לפני זה הייתי...
0: לא, לא, זהו, אני לא בקשה יותר מזה. סבבה. אתה טוב לך ושמח לך. אתה רוצה לחלוק איתנו עוד משהו?
1: כן, שהולך להיות אחלה ספיישל עם איתי לוי ביום 5 הקרוב. וישודר גם ברדיו חיפה ביום 6.
0: מרגש.
1: זה חג, אז אני לא יודע איך הוא ישודר, אבל זה מה שכתוב בסושל של הרדיו.

0: אנחנו לא רוצים להלחיץ את הציבור. אנחנו לא רוצים לעשות תבהלה בציבור. אבל קרין, כן, ספרי.
1: לא, אני לא מזה, אני קוראת בזה של הניו יורק טיימס, מה שהם הוציאו. בסדר, נו, אני אמרתי לך שיש מצב שתהיה מלחמה, אבל אנחנו לא צריכים לחדש לאף אחד, כנראה שתהיה מלחמה.
0: קרין טוענת שכל ההצעות הפומפוזיות של טראמפ,
1: פומפוזיות.
0: הייתי חייב לעשות פי תגושה. ההצהרות הפומפוזיות של טראמפ הם לשם ההצהרות.
1: מה טוענת? זה לא אני טוענת, זה ניו יורק טיימס טוענים.
0: טיימס, לא טיימס, טיימס. ובקיצור, תלכו לקנות אמנות חמות. תציידו את הממדים, את המקלטים, את הממקים שלכם.
1: לא נראה לי להגיד, אבל אף אחד לא באמת סגר את הממד ואמר לעצמם, נגמרה המלחמה.
0: לא, אבל אנשים יבררו.
1: בסדר, יבררו, אבל בוא לא נחיה בסרט, הצפון עדיין מופגע. גז.
0: בסדר, אבל רק מפה אני פונה לניו יורק טיימס. האם אפשר להתחיל את המערכה היום מעל משעות הלילה? כאילו? ואחרי כאילו שאני חוזר מהעמק?
1: אני מניחה שהם התחשבו בך.
0: לא, שאני לא אתקה בעמק. פחד אלוהים, אני אצא מתארח בעמק. אולי את הדודות שלך.
1: מי? תמי ודגנית, הם גרות ליד.
0: נו, אז תשלחי לי בבקשה, אני נמצאתי כבר שיהיו ארוחות.
1: אני לא בטוחה שהם רוצות.
0: הבנת, ארוחות, בעין ובאלף, שיהיו ארוחות. עכשיו, ב-99

שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 24-32 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 24-32, הבדיקה חינם.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
2: החלפתי מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
12: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
13: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
14: לא מאמינה.
13: איפה אני תופסת אותך?
14: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
13: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
15: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: קולקציית היפסטר לילדים הגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
17: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
18: אם עד היום החגיגות בקריות נשמעו ככה,
19: מהיום החגיגות הולכות להישמע ככה. רדיו 5 מגיע למסיבה הכי צבעונית בעיר, מסיבלנד. היבואנים של כל מה שצריך למסיבות ובמחירים הכי טובים, בפתיחה חגיגית של סניף קריות. בלונים בכל הגדלים, מתנפחים לים ולבריכה, מחלקת רווקות, חד פעמי לחגים ואירועים, מתנות סוף שנה, אביזרי קונספט וכל מה שצריך כדי להרים אירוע בלתי נשכח. היום בשעה 4, קרנבל פתיחה מטורף לכל המשפחה, עם מתנפחים, ציורי פנים, ברד, פופקורן, סוכר, צלם מגנטים, והתחייבות למחירים הכי טובים וחסרי תקדים. רק ביום הפתיחה, דף סוכר במיתוג אישי ב-19.90 שקלים ועוד מבצעים שווים. חגיגת הפתיחה של מסיבלנד. הכניסה עלינו, הדשנים 3, צומת קריית אתא, ובשידור חי ב-99.5.

0: אבל גם כשאת לא מתחלות בקשות, 7:44.
1: אנחנו כמובן עם אינדיגו פיננסים, חברת הפיננסים הגדולה בישראל שעוסקת בהחזרי מס, ואת יודעת מה, היא לא עוסקת רק בהחזרי מס, היא מחזירה שהכסף לאנשים. זה מצווה בגדול. נאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים, אהלן אהלן.
2: בוקר טוב, מעניינים.
1: אנחנו בסדר, תגיד רגע, לפני שמתחילים, כמה כסף שוכב בקופת המדינה? כמה כסף יש בקופת המדינה? ואף אחד לא יתקשר להגיד למר שימשון, שימשון, יש לך כסף, בוא קח אותו.
3: או לאופרה.
2: אף אחד, לאופרה בטוח לא, אבל אני אגיד לך מה הבעיה. 3.6 מיליארד שקלים שוכבים בקופת המדינה. למה, מה יש לך עם אופרה?
3: אני אין לי כלום, אתה יודע.
1: היא אוהבת את הפרניסים.
3: או לא, אני דיברתי על אופרה חזה.
2: זה בסדר.
1: אופרה אף אחד לא התקשר אליי, היא שלט. אופרה כבר גמורה עכשיו הגעת.
2: וואי, וואי, וואי.
3: עם שושנה דמרי.
2: שומעים אותנו, אומרים רגע, למה אומרים? למה דווקא על אופרה?
3: עד שאופרה נזכרה כבר הלכה.
1: אפשר גם לאופר.
2: בדיוק.
1: אפשר גם לאופר שהפך לאופרה.
2: זה לא רק על אופרה. ואתם יודעים, אתם חייבים רגע להבין רגע משהו אחד.
1: בוא נבין.
2: אנחנו מדברים כבר יומיים, נכון?
1: נכון.
3: יותר.
2: אתם מבינים?
1: 3.
2: למה יומיים?
1: נאור, זה היום השלישי. אנחנו סופרים את היום. 3 ימים.
3: אנחנו מדברים 3 ימים, חשבתי שחתכת לנו יום.
2: לא, רגע, זה היום השלישי רק.
1: נכון.
2: אנחנו עדיין לא התחלנו לעבוד. שנייה, עכשיו פתחנו את המשרד.
3: עכשיו פתחנו עיניים, בוא תגיד את זה לדניאל.
2: בדיוק, בדיוק, חד משמעית. אבל ביומיים האחרונים התקשרו אלינו כאן הרבה אנשים שפשוט מאזינים לנו תכנית, ותבינו על איזה דברים הם קיבלו כספים.
1: נו, בוא נבין.
2: בואו תראו, יש לנו את אבי, שקיבל מאיתנו החזרים, 11,000 שקלים, על זה שבשנים האחרונות הוא בסך הכל גרוש, משלם מזונות, החליף מקומות עבודה, יש לו ביטוח חיים על המשכנתה, 11,000 שקלים, החזר מס יפה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו נאור לגבי אבי, לגבי אבי, אבי צריך לדעת שאסור לקצר את השם, הוא אברהם.
2: אני לא יודע, זה מה שהוא אמר.
3: מקצר שם, מקצר חיים.
2: אוי ואבוי, אבי, אם אתה שומע אותנו, אז תחזיר למקורי. אבל רגע, רגע, אני חייב לספר לכם סיפור מדהים. יש לנו, זוכרים שדיברנו אתמול על הורים שהילדים שלהם עברו ועדות השמה?
1: בהחלט.
3: נכון.
2: אז יופי, אז מי ששמע את השידור שלנו, התקשרה אלינו, סיפרה לנו את זה, היא לא ידעה בכלל שמגיע לזה החזר, ואופ, גילו שמגיע ל-26,000 שקלים.
1: וואו, מלא כסף.
2: איזה יופי.
1: פורצ'ן.
2: עכשיו לא רק על זה, מצאנו גם שיש להם ביטוח חיים. כשאנחנו בודקים, אנחנו בודקים באמת את כל הקריטריונים. עכשיו שתבינו רגע דבר אחד. בסוף בבדיקה הקלה הזאת, שלוקחת 10 דקות בלבד, אתם פשוט מגלים שמגיע לכם כסף. עכשיו, אתם יודעים מה הקטע הכי יפה? שאם לא מגיע כסף, או אם מגיע כסף, זה לא עולה כסף. זה אומר שאתם לא נפגעים מזה, זה אומר שלא עלה לכם דבר, אתם בדרך לעבודה, ואז אתם פתאום יכולים לגלות שאולי החלפתם עבודות בין השנים, מגיע לכם החזר, אולי עשיתם מילואים בשנים האחרונות, מגיע לכם החזר, אולי בשנים האחרונות אתם בסך הכל אנשים שיש להם משכנתה, אז מגיע לכם החזר.
1: נאור, בוא לא נשכח, בוא לא נשכח גם שאנחנו...
2: מכרתם אפילו דירה אגב.
1: אנחנו גם דרך אגב, לצערי, מדינה שהיא בין מערכות, ואנשים גם בחלטים, ואם הייתם בחלט, מגיע לכם כסף בחזרה.
3: נכון.
2: בחל"ת בחזרה, ואנשים לא מבינים שגם אם חתמנו אבטלה, מגיע לנו חזרה, וגם אם נולדו לנו ילדים. תראו איזה סיבות רגילות. עכשיו, אתם מבינים שכל הסיבות האלה, סתם לדוגמה, לדעת ילדים, מזכה אותנו באיזה 7,000 שקלים. גירושים, בדרך כלל, בממוצע, מזכים אותנו ב-10,000 שקלים. מחירת דירה. אנשים לא מבינים, אבל במחירת דירה מתחבא הרבה מאוד כסף. הממוצע של מחירת דירה הוא בסביבות ה-15,000 שקלים. על מה? על זה שמחרנו, שילמנו מס?
1: אז יש המון קריטריונים, 72 קריטריונים מזכים בהחזר מס. חייגו עכשיו כוכבית 24-32, כוכבית 24-32. נאור,
2: כמה זמן זה לוקח?
1: שנייה בדיוק! הנה מעכשיו...
2: 10 דקות בלבד, זה אומר שבעשר דקות אנחנו הולכים לשאול אתכם שאלות, אתם לא צריכים להבין, אתם לא צריכים להבין תפסים, כלום. בקיצור, כוכבית 24-32, עכשיו המוקד נפתח. זה אומר שאתם הולכים להתקשר, עוד 10 דקות הולכים להגיד לכם האם אתם זכאים להחזרי מס, אבל 10 המתקשרים הראשונים הולכים לקבל מאיתנו את כל איסוף הניירת, כל השליחויות, הכל בחינם, אבל הם צריכים למהר להתקשר לכוכבית 24-32, זה מתנה של כמה מאות שקלים, אז נראה לי שכדאי להם לרוץ לטלפון.
1: כוכבית 24-32, כמובן לכולם בדיקת הזכאות היא ללעלות, אבל 10 הראשונים מקבלים את התהליך במתנה. נאור זולאי, אינדיגו פיננסים, נשתמע בשעה הבאה.
2: יאללה, בכיף.
1: ביי.

0: הפרה תזכרי מאיפה באת. כולם חוזרים שישי שבת. אמרה המשוררת אגם בוחבוט בשירה המפורסם והידוע אליטה. 7:52 אנחנו סוגרים את השעה הראשונה.
1: נהיה כאן אחרי החדשות של 8.
0: חייב להגיד לך שאני אחרי השעה הזו, מה זה עייף?
1: ברור, אני גם. לך תשתה מים, תחזור טיפה יותר. אמא,
0: התעייפתי.
1: תחזור עדין. זה לא יעבוד ככה.
0: אני עייף, לא לינה, אני אומר, אני עייף. די, זהו, אני בא ללכת. די, אני חייב לישון. אני עייף.
1: תודה.
0: התעייפתי, זהו. מספיק, ברברתי שעה, שעה בה אני הולך להזה.
1: זהו, די, די, מספיק, תסגור את השעה, אנחנו כבר חוזרים, כבס אבציוני.
0: כן, אנחנו סוגרים מחדש של עודי, השם יעזור.
1: באמת השם יעזור.
0: אנחנו נקווה שהוא יעזור. יאללה, חדשות חוזרים.

0: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
2: אני מדברת עם יוסי ש...
3: נכון.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
3: תמיד מדברים איתך.
2: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: תודה רבה.
2: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
4: יצאתם לחלט? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
7: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר. עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
10: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
1: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
11: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ממש.
1: ירוק, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
4: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נחשף התצהיר של תת אלוף ג' שעמד בלב הסערה סביב העתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. לפי התצהיר, במהלך בדיקת דלף מודיעיני מאמן לערוצי טלגרם בשנת 2022, שאל תת אלוף ג' את גופמן עם גורם בוגדה 210 העביר חומרים במסגרת מבצע השפעה מאושר, וגופמן השיב בשלילה. עוד עולה מהתצהיר כי גופמן טען שפעולות ההשפעה באוגדה התבססו על חומרים גלויים בלבד, וכי כל שימוש בחומר מודיעיני חייב את אישורו האישי. תת-אלוף ג' ציין כי מנע מגופמן לברר את הדברים מול פקודיו מחשש לפגיעה בחקירה, והדגיש כי מאז אותה שיחה לא שוחח עמו על הפרשה. פקיסטן פרסה בסעודיה כוח צבאי נרחב במסגרת הסכם ההגנה ההדדי בין המדינות, זאת במקביל לתפקידה כמתווכת במגעים לסיום המלחמה מול איראן. לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, הכוח כולל כ-8,000 חיילים, טייסת של כ-16 מטוסי קרב שנשלחה לממלכה כבר בתחילת אפריל, מערכות כטב"מים ומערכת הגנה אווירית סינית. הכוח שמופעל בידי אנשי צבא פקיסטנים וממומן בידי סעודיה, נועד לסייע לריאד במקרה של תקיפה איראנית נוספת בשטח הממלכה. נשיא סין שי ג'ינפינג אמר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך פגישתם האחרונה כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מתחרט על ההחלטה לפלוש לאוקראינה. כך דווח בפייננשל טיימס. עוד צוין בדיווח כי טראמפ אמר לשי כי ארצות הברית, סין ורוסיה צריכות לפעול יחד נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, בטענה שהוא פועל באופן פוליטי. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 55 נפגע באורח בינוני מרכב בכביש 44 סמוך למחלף חולון. הוא פונה לבית החולים וולפסון עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום מעונן חלקית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. תורגש הקלה באומס החום, בעיקר במזרח הארץ.
11: סלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר.
2: תגיע בחמש, תגיע בן, אני אומרת לך.
0: ממש לא, אברהם.
2: ההנחיה הזאת תקבור אותך.
0: בוקר טוב, 4 דקות אחרי השעה 8. בוקר טוב גם לנתי משש.
2: די, מספיק, מי מספר לך?
0: נתי, אל תגזים, אני בא היום ב-6-7.
2: תגיד אותה שהוא בכלל מגיע.
0: היי, לא, זה אל תגזימי.
2: לא, לא, להמציא, יאללה, יוצאים לדרך.
0: נחשים מה אנחנו יוצאים לדרך?
2: נו.

0: רגע.
1: Thank you. תודה רבה. I love you all. עם ישראל חי.
2: אני רוצה להבין מתי ימאס לי מהשיר הזה. לא ימאס לי. מתי ימאס לנו מהשיר הזה?
0: תגיד, ניסיון רצח וניסיון חיסול זה אותו דבר?
2: כן.
0: אוקיי, חשבתי שהבנתי לא נכון, בסדר.
2: לא, שנייה, כן. הרי כשאת מחסלת את רוצחת, וכשאת רוצחת את מחסלת. אבל למה את שואלת אותי? מה לי ולמונחים האלה?
0: מה לי ולזה?
2: של פשע ורשע.
0: חלילה. אני פשע ורשע? מה פתאום?
2: את שואלת אותי כאילו אני שולח חיסולים על בסיס שעתי.
0: אנחנו נהיה גם השעה הזאת עם אינדיגו פיננסים.
2: נכון, את רוצה לספר את תקרית הקליפ שלך?
0: ועם כוכבית 2432, שמתי אותו הפוך, ובגלל זה הוא כל שנייה נפתח לי.
2: כן, כל רגע נפתח לקרן, הקליפס נופל, אבל אז אני כבר מהבוקר רוצה להגיד עכשיו את המתון הנכון. למה לא אמרתי לך את זה? כי אמרת שהבוקר שאני לא רציתי לקדוח לך יותר מדי.
0: כי ממש עכשיו, מהמינון...
2: תקשיבי, סתכלי עליי, read my lips.
0: נו, הנה, עכשיו זה בהבטחה.
2: ויש לי ווחד ליפס. סתכלי עליי, מסתכלת, read my lips. אני עד השעה 10, סליחה, 9:55, עד 9:55, בלי נדר, בלי נדר, לא הולך להחליף איתך מילה שלא קשורה לקדם או למסחרי. ותזכרי ותבדקי אותי.
0: אני אצטרך, אני חושבת שהמאזינים יצטרכו לבדוק אותך כי אתה מקים מהפה.
2: סבבה. עד השעה 5:50 אנחנו לא עושים דבר שהוא מעבר לקדם. בין 9:50 אין קדם, תהיה פה שתיקה, דממה ומחשב. Mm-hmm.

0: רביב כנר עם כיסופים.
1: שואבת רביב.
0: אני מת על רביב, נכון? זה מה שיהיה נכון, נכון. אגב, את יודעת מה זה כיסופים?
1: מחסום.
0: גם, וזה
1: גם... מחסום כיסופים זה להתגעגע למשהו.
0: יפה.
1: געגועים נחשפים. מה, אתה כאילו בוחן אותי?
0: יפה. קשיבה.
1: אני חושבת שהוא דיבר על כיסופים ככיסופים.
0: ברור. איפה שהוא עושה מילואים, חיים שלי. שם הוא עושה את המילואים.
1: ברור.
0: שם הוא עושה את המילואים שלו.
1: דניאל נהיה מומחה.
0: מומחה. מומחה, אני מומחה.
1: דניאל מומחה לזמרים. מומחה לאיתי, מומחה ל...
0: אני מומחה לחבריי. מומחה לחבריי.
1: חבריי. ברור לי. שלא תתבלבל.
0: עם אינדיגו פיננס, אני לא מתבלבל, אני יודע כל אחד במה הוא טוב, כל אחד איזה שיר הוא מוציא. כל אחד איזה שיר הוא מוציא, אני יודע. אינדיגו פיננס עם חברת הפיננסים הגדולה בישראל שעוסקת בהחזרי מס. הייתם בחל"ת, נולדו לכם ילדים, התגרשתם.
1: יש לכם תיקי השקעות, מכרתם דירה, תרמתם לעמותות, יש לכם ילדים שעברו ועדת השמה. ברכות.
0: זה נשאר כאילו כפקפים את שולי בפבלות.
1: אולי באמת עושים את זה.
0: אז גם אם עושים לכם את זה, מגיע לכם כסף בחזרה. את יודעת למה? יש 72 קריטריונים.
1: קריטריונים.
0: קריטריונים רבים.
1: אז אתם יכולים לחייג עכשיו לכוכבית 2432.
0: נכון, לבדוק את הזכאות שלכם תוך 10 דקות בדיוק, דרך אגב, בשיחה חינמית.
1: חינמים.
0: לגבי השיחה, אני לא יודע אם היא חינמית או לא, זה תלוי בחבילה שלכם. אבל בדיקת הזכאות של כוכבית 2432 היא ללא התחייבות, אחרי 10 דקות בדיוק, תדעו בערך פסומנוס כמה מגיע לכם. סבבה? כמה כסף מגיע לכם בחזרה? אתם פוחדים להתעסק עם רשויות המס, אתם לא יודעים שמגיע לכם כסף בחזרה? אל תדאגו, יש מי שיעשו את זה עבורכם, ולמס הכנסה אני אומר ככה במאמר מוסייר, We love you, מס הכנסה.
1: We love you, מס הכנסה.
0: We love you.
1: We love you.
0: נכון, אנחנו לא עושים פה חנופה זולה.
1: לא.
0: אנחנו באמת אוהבים אתכם.
1: הכי לא חנופה זולה.
0: כגוף, אבל כגוף, אתם לא מבינים את הכסף בחזרה לאנשים, אז יש מי שיעשה את זה, קוראים להם אינדיגו פיננסי.
1: נכון, וזה טוב. זה טוב מאוד.
0: זה מעולה. מבקשים איתנו.
1: זה טוב.
0: יואב. מבקשים איתנו בוואטסאפ את בנגה רנגה.
1: מעניין, מי זה?
0: זה לא מאזין שאני שלחתי.
1: מעניין, מי זה?
0: איך קוראים לו?
1: כן.
0: אני אגיד לך.
1: אני רוצה שתגיד לי. זה שתראה לי יותר מזה.
0: קוראים לו מק.
1: מק, בקשת בנגה רנגה, מעניין, כי אתה גם לפני שתי דקות ביקשת מקובי את בנגה רנגה.
0: ביקר לי, הוא כתב, בוקר טוב, תשימו בבקשה את השיר של זוכת האירוויזיון. למי זכה? בנגה רנגה. מה אתה מבני? זה לא אני.
1: שים את בנגה רנגה.
0: אני עכשיו שם פרסומות, אז כוכבית 24.
1: ואחר כך תהיה פה בנגה רנגה.
0: אני לא יודע, אנחנו נשאל את האורך המוזיקלי שלנו קובי פרל.
1: ואז אולי נשים פה את בנגה רנגה.
0: בנגה רנגה. אז יאללה, כוכבית 2432, כוכבית 2432. אינדיגו פיננסים, אם אתם שכירים, אם ככה החלפתם מקומות עבודה, אם יש לכם ספק, יש לכם שאלות.
1: אם יש ספק, אין ספק.
0: תתקשרו לאינדיגו פיננסים, בהמשך נהיה כאן עם נאור. אז אולי בינתיים.
2: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבס וציוני. ובעשר, דודו אזולאי. הבוקר בחסות.
3: אומייגאד!
4: חודש מאי משוגע בבאג'ט מכירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מכירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
6: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
7: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
8: יצאתם לחלט? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
9: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
10: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
13: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
14: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
13: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
15: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
16: למה לא מספרים למיכאל?
17: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
18: הלוואה זה מני טיים.
17: ובמני טיים רק ישראכרט.
19: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
20: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.

0: אופק.
1: את מכירה אותו.
0: הבנתי, אה, אופק. טוב, בנגרנגה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: נכון.
1: עם אורות כחולים. כי הבוקר הזה אנחנו לא מדברים.
0: כן, דניאל בברוגז איתי. אין איזון, אין איזון.
1: אני?
0: כולה ביקשתי ממך קצת איזון, קצת איזונים ובלמים.
1: את משבע בבוקר לא מדברת, לא עובדת, לא מתפקדת.
0: איזה המצאה, אתה פשוט מדבר מלא, זה נראה לך שמי שלא איתך לא מדבר. אתה קטע מהפה משבע בבוקר. אני אוציא לך את הקטעים.
1: קוראים לזה לעבוד ולעשות תוכנית.
0: לא, זה לא זה, זה לא זה.
1: תוכנית.
0: קוראים לזה אני מקים מהפה ואני לא שולט על זה. יש לך ימים שאתה מאוזן. עכשיו אתה לא מאוזן. בסדר, לא נורא.
1: הנה, מחסו, אני אומר, מחר אני בא לפה,
0: מחר אני בא לפה
1: עייף. לא מדבר. הנה, אני אומר, לא מדבר.
0: תפסיק לצאת בהצהרות שאתה לא תוכל אחר כך לעמוד בהם. היום אני לא מדבר, מחר אני לא מגיע.
1: אני אמרתי שאני לא מגיע מחר?
0: מחר אני מגיע, לא מדבר, לא יודעת מה אמרת.
1: אני עייף מחר.
0: עייף, אוקיי. אל תבוא.
1: לא, אני אבוא. את עייפה הבוקר ובת.
0: נכון.
1: למה שיורדו לנו חופש על פאר?
0: לא, אני אבוא מחר, אבל אני אבוא באיחור.
1: איחור?
0: כן.
1: קומו קומו?
0: קומו קומו. Thank you.

0: עשר רמות מעליו, אמרה הודיה, אני שובר שתיקה. אני שובר שתיקה, רק כי יש ילד קטן באוטו שאנחנו מאוד אוהבים, גם את וגם אני, מירן, הבן של סתיו וגל.
1: נכון.
0: והוא לא נכנס לגן עד שלא נגיד לו בוקר טוב.
1: בוקר טוב למירן.
0: מירן, מירן עם הילדים האלה שסתיו אוחנה עשתה לו טני.
1: אגב, אני עכשיו האינסטגרם שלי מפוצץ בנשים שיוצרות טני, יוצרות, גוזרות חיטה, מביאות קש, מה זה משנה, הן גוזרות, ומדביקות, ועושות שמות. יאללה, תקשיבו, יא קרציות, לכו תקנו טני ב-40 שקל ותשחררו אותי.
0: איזה 40? טני, אני מולדת 250-300. הטני שאני רואה.
1: לא יודעת, במקסטוק ראיתי.
0: אין עליה מקסטוק.
1: אבל יאללה, ישבות, באו איתי ליצור טנה לבן שלי. תקשיבו, יש לכם יותר מדי זמן פנוי. בראש שלי יש לכם יותר מדי זמן פנוי.
0: למה, רוצה ליצור טנה?
1: גזרתי, יצרתי, הדבקתי. יאללה, יאללה, זהו, הצצבנתי. נפתח לי, עכשיו נזכרתי שזה הרגיז אותי מאתמול.
0: קרים,
1: הרבה זמן פנוי, תגידו, אתם לא עובדים?
0: מאמי, אנחנו זולגים ממה שהבטחנו.
1: אגב, גם חן בדודה שלי עשתה את זה. באו איתי ליצור פטנה ללאל, יאללה.
0: למה, ואת יודעת שעכשיו תקבלי
1: חן חרמון, תקשיבי רגע, לא נעים לי להגיד לך, יפה שלי, את אהובתי. תקשיבי רגע, סול בת 2.5 חודשים. סול לא צריכה טנא, אפשר לשים את סול בתוך טנא.
0: התחלנו טרילון.
1: התחלנו טרילון בטנא, סול לא צריכה טנא. אבל היא רצתה לעשות טנא לבת, אז היא ישבה וכזרבת וכחיתה וכזרבת.
0: למה סול זה בן או בת?
1: זאת בת.
0: ומה זה הבן?
1: לאל יובל קוראים לו, ולכן היא עשתה ללאל יובל טנא וכתבה לו על סייל. כן, כפרה, בסלבריישן של מקסטוק מוכרים אותם עם השם, לא צריכה לעשות שום דבר.
0: אנחנו זולגים.
1: אבל חני, אחת מי.
0: הבטחנו שנדבר רק על הקדם.
1: דיברנו על הטנא.
0: בוקר טוב, מירן וצ'קה.
1: טנא.
2: השגרה ממצאת עצמה מהר, זה מה יש. מה החיים יכולים כבר לחדש?

0: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. סלח דבח
1: ובניו. שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
2: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
3: ייצאו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
4: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
6: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
7: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703. חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
14: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
6: יש ביקורים שנכנסים לסל ויש ביקורים שנכנסים להריסה. בשבועות השנה נחגוג בשידור את הביקורים הכי מרגשים שיש. שידור חג מיוחד עם דיוויד עזרן ממחלקת היולדות של המרכז הרפואי בני ציון. חדרי הלידה היפים בצפון, אמבטיה פרטית בכל חדר, נוף מושלם בשילוב אווירה שלווה ואפשרות ללידת מים בחוויה אחרת. ברביעי, החל ב-10 בבוקר, ביקורים של החיים ב-99.5. שידור חי ישיר נושם ופועם מהמקום בו מתחילים הסיפורים הכי יפים. המרכז הרפואי בני ציון, נותנים התחלה לחיים. 90

0: 844.
1: אבל תקפיד שאם אתה מספר לי משהו שלא תזרק לי בפנים אחר כך.
0: אבל זה באמת נכון. זה באמת נכון, תגיד את שפויה. 844, אנחנו עם אינדיגו פיננסים, נועה מזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו, מה קורה?
2: בוקר טוב, שוב, מה העניינים?
1: שבר אותי מצחוק עכשיו, שבר אותי מצחוק.
2: מה הוא סיפר לך?
0: שברו אותי, שברתי אותה.
2: עכשיו אתם מבינים, המאזינים בבית אומרים לעצמם, באוטו, ברכב, מה, על מה הם צוחקים, מה קרה?
1: אם הם לא, קודם כל, זה לא שעה לילדים לשמוע את הדברים האלה.
0: אנחנו אינדיגו פיננסים, נאור, ספר לנו על החזרי המס.
1: ספר לנו שתעביר נושא מהר, למה אנחנו גמורים.
0: אין מה להעביר.
2: וואי, וואי, וואי, טוב, בקיצור, תקשיבו, אני החלטתי לדבר תכלס. בטח כולם רוצים להבין תכלס מה המספרים, מה ההחזרים, מה מגיע, למי מגיע, נכון?
0: נכון.
2: אז תקשיבו, בואו נעשה את זה הכי קצר שיש, הכנתי רשימה של האנשים שקיבלו ביומיים האחרונים.
0: אופה.
2: אוקיי, רחלי, קיבלה מאיתנו החזר.
1: רגע, רגע, דניאל גם ברשימה הזאת.
2: דניאל לא ברשימה, דניאל לא ברשימה.
1: תכניס אותו לרשימה.
0: לא כבר עשו החזר
2: המעט. דניאל ברשימה של העשירון העליון.
1: לא, זה גם צריך להיות ברשימה של המקבלים ביומיים האחרונים.
0: את ברשימה?
1: אני ברשימה?
2: היא ברשימה, היא ברשימה.
1: אני ברשימה.
0: היא ברשימה.
1: כן.
0: כן.
1: היא ברשימה ולא מתביישת להודיע.
0: בגלל זה אתה איפה.
2: אתה רואה?
0: קיבל סכום גדול. נו, ספר לנו.
2: לא, אבל לא כמו שלך, לא כמו שלך.
0: בוודאות לא.
1: זה נכון, לא כמו שלך.
0: בוודאות לא.
1: וואו, וואו.
2: כן, לא, לא.
1: מזמר כל הדרך לאולפן. קדימה.
2: תקשיבו טוב, רחלי קיבלה מאיתנו החזר של כמעט 10,000 שקלים על זה שבסך הכל בשנים האחרונות החליפה מקומות עבודה. תבינו כמה שזה כאילו היה לה נורא טריוויאלי, התקשרה כל כך סקפטית, אמרה לה עצמה מה אכפת כי הבדיקה בחינם, היא אמרה מראש שלא מגיע לה. דרך אגב, גילינו שהיא החליפה מקומות עבודה באמצע השנה. בזמן שהיא החליפה מקומות עבודה באמצע השנה, היא פשוט שילמה עודפי מס, היא לא ידעה את זה. עשינו חישוב של כל מקומות העבודה שהיא החליפה, וגילינו שהיא פשוט שילמה מס עודף, 10,000 שקלים, הופ, החזר.
0: נאור, אנשים לא מבינים שכשהם קפצו ממקום למקום, בעצם זה...
1: הם חייבים לעשות בדיקות.
0: בדיקה, חוו רווח בכיס, והכל בזכות אינדיגו פיננסים.
2: נכון, אבל רגע, תראו מה קרה ליניב. יניב קיבל החזר של כמעט 19,000 שקלים, על זה שבשנים האחרונות, יש לו ביטוח חיים על המשכנתא, נולדו להם ילדים בשנים האחרונות, הוא חתם אבטלה, והוא פשוט שכח להתקן את הילדים שלו כמו שצריך בזמן. אתם זוכרים את שנת הלידה שדיברנו עליה כל הזמן?
1: בוודאי.
2: זה קורה לכל ההורים, זה קורה פשוט לכל ההורים. הוא היה כל כך מופתע על זה שהמעסיק שלו ידע שנולדו לו ילדים. הוא אמר לעצמו, אבל רגע, אבל הוא יודע שנולדו לי ילדים, למה הוא לא התקן לי את זה? הוא לא התקן לו את זה בזמן. ושנת הלידה זה השנה הכי קריטית, אנחנו פשוט שוכחים את זה, כי המעסיק שלנו נותן לנו טופס 101 רק בתחילת השנה. אבל מה קרה לשנה שעברה? גם לו וגם לאשתו התקנו את הילדים בנקודות הזיכוי, והם קיבלו החזר מגניב, נכון?
0: נכון, תן לנו עוד בן אדם.
1: יניב המגניב.
0: יניב הוא לא מגניב.
2: יניב המגניב קיבל החזר מגניב.
1: אין, מזניב.
0: יניב קיבל החזר מגניב.
1: תגיד לי רגע.
2: אז שימו לב, שאול מדבריה.
0: שאול.
2: על זה שהוא גר בדבריה, יישוב ספר.
1: דבריה נחשבת ספר?
0: לא ידענו.
1: רגע, רגע, בוא נחזור לדבריה. איזה דבריה יישוב ספר?
0: יישוב ספר כנראה.
2: דבריה יישוב ספר, קרין. זה שנולדת שם ואת לא יודעת את זה, זה פשע.
1: לא נולדתי בדבריה, נולדתי דרך אגב בבית חולים העמק. כולה גרתי שם עד גיל 9, גדלתי בדבריה.
0: יש שם אחלה שיפודיות.
1: זה נכון.
0: זה נכון.
1: זה נכון.
0: קרין מתכחשת. קרין מתכחשת.
1: הבאת לי איתם סלט?
0: לא הייתי שם אתמול לפעד.
2: היא מתכחשת, כאילו את מתכחשת להיותך כשהיית גרה בדבריה?
1: בוודאי.
0: היא לא, כי היא לא גרה בדבריה, היא גרה בדבריה.
2: גם אנשים שומעים את זה.
1: לא, אני גרתי בדבריה עד גיל 9, אחר כך ההורים שלי נסו.
2: בסדר, את גר בדבריה, תגידי את זה בגאווה, מה קרה?
0: קרין מכחישה.
1: מה אני מכחישה? עכשיו אמרתי שגרתי בדבריה.
0: בקיצור, נאור, כוכבית 2432.
2: בקיצור.
0: כן.
2: שימו לב, הוא קיבל החזר רק על זה שהוא גר בדבריה, הוא התקן פעם אחת אצל המעסיק, הוא לא התקן כל שנה, ולא הביא את תעודת, את יישוב הספר שלו, ובעצם קיבל החזר. בקיצור, אנחנו מדברים על זה שב יומיים האחרונים החזרנו סכומים מאוד מאוד מאוד מאוד גדולים. בקיצור, אני אומר את זה כל רגע נתון. הבדיקה הראשונית היא בחינם. היא ללא עלות וללא התחייבות. זה אומר שאתם לא עושים מאמץ. אתם פשוט מתקשרים לכוכבית 2432. תארו לעצמכם רגע, אתם ברכב, אתם בפקק. אתם פשוט מרימים את הטלפון ופשוט מתקשרים לכוכבית 2432, נהנים מבדיקה ראשונית בחינם, בלי להביא מסמכים, ואז אתם יודעים אם מגיע לכם החזר, ואז אתם אומרים לעצמכם, וואלה, מתאים לי להתקדם?
1: מתאים לי.
2: כל זה בחינם, והפעם שימו לב, אנחנו הולכים לפנק את ה-15 האנשים הראשונים שהולכים להתקשר, וזה לאור הביקוש, כי אנשים בשעה הקודמת אמרו לנו, למה זה רק 10? אז הנה, 15 אנשים ראשונים שעכשיו הולכים להתקשר. אני יודע שיש לחץ על הקווים, זה בסדר? תמתינו.
0: יש גם לחץ על קווים.
2: 24-32, 15 הראשונים מקבלים פתיחת עתיק במתנה.
0: 15? שמענו טוב?
1: יש מי שישמע.
2: כן, תראו לכם מלא הודעות, אני קיבלתי את זה, הנה אני משנה.
0: נאור, אתה קמת לארז הבוקר שחבל.
2: אין לי ברירה, אני מקשיב למאזינים ואני איתם.
1: יאללה נאור, תודה רבה. רגע.
0: 15 ראשונים שעכשיו מתקשרים לכוכבית 2432, פתיחת התיק חינם ללא עלות. אבל כל השאר שמתקשרים לכוכבית 2432, בדיקת הזכאות היא ללא עלות. נאור אזולאי, גם מחר אנחנו כמובן נהיה איתך ועם חברת אינדיגו פיננסים, ונרצה שתביא לנו עוד מהמספרים ומהנתונים שלכם.
2: יאללה, כיף גדול גדול. כוכבית 2432, גם יש המתנה על התור, תמתינו, זה שווה לכם כסף.
1: ביי
0: נאור. קרין קבסה, אני דניאל ציוני, אל תקראי לי מאמי,
1: don't you mommy me.
0: אנחנו סוגרים את השעה שלנו. יש לי לעשות טלפון זריז
1: מי?
0: לעורך דין שלי. סתם, חופית משה, אני מתקשר אלייך, תעני לי המלאונה.
1: יאללה, חדשות וחוזרים, אל תזזו לשום מקום, יש לנו עוד שעה אחרונה.
0: שעה אחרונה, שאל תדאגו, לא היו בדיבורים.
1: לא, בכלל לא, כי עד עכשיו השעה הזאת ממש סתמנו את הפה.
0: אני עמדתי,
1: עכשיו התאוששתי, עכשיו אפשר לחזור, הכל טוב. לקח לי רגע,
0: שעתיים אחרי נזכרתי תושש.
1: מה לעשות?
0: התאוששות ארוכה.
1: קומו.
0: בחדר הלם אין כזאת התאוששות.
1: חדשות וחוזרים. פתאום

0: תגידו אמן על הילדים שלנו. שיהיו בריאים תמיד. שיהיו שמחים תמיד. שלא ישמעו עוד אזעקה אחת בחיים שלהם. שלא ידעו עוד מלחמה אחת בחיים שלהם. שאף אחד ואף אחת לא יפגע בהם, לא בגוף, לא בנפש, לא בכיתה ולא ברחוב. שיזכרו וידעו תמיד תמיד שאנחנו אוהבים אותם. גם כשאנחנו לא תמיד מראים את זה, וגם כשאין לנו סבלנות, אנחנו אוהבים אותם אין סוף. אין סוף, אין סוף. בוא נשאיר להם עוד אחד ביחד. מוכנים?
1: עכשיו ב-99.5

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כנאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
10: פיצוחי אל ים, מפצחים את הטעם.
9: סניפים, חניתה, זיו וטירת כרמל. קשרות בדס.
11: רעבים?
10: יעקב קבב.
11: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
10: יעקב קבב.
11: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
13: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
15: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
16: את האמת, בא לי איזה סמבוסה כתוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
15: בוא למאפיית המפגש.
16: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת כרמל.
17: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
18: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
17: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
18: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן איך הנוגעים.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
19: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
20: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3 שקלים ו90. כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.

0: מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס
0: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
2: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נחשף התצהיר של תת אלוף ג' שעמד בלב הסערה סביב העתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. לפי התצהיר, במהלך בדיקת דלף מודיעיני מאמן לערוצי טלגרם בשנת 2022, שאל תת אלוף ג' את גופמן אם גורם באוגדה 210 העביר חומרים במסגרת מבצע השפעה מאושר, וגופמן השיב בשלילה. עוד עולה מהתצהיר כי גופמן טען שפעולות ההשפעה באוגדה התבססו על חומרים גלויים בלבד, וכי כל שימוש בחומר מודיעיני חייב את אישורו האישי. תת אלוף ג' ציין כי מנע מגופמן לברר את הדברים מול פקודיו מחשש לפגיעה בחקירה, והדגיש כי מאז אותה שיחה לא שוחח עמו על הפרשה. סקר חדש ששודר בערוץ הלבנוני אל ג'דיד מצביע על תמיכה נרחבת בלבנון בהסכם שלום עם ישראל. לפי הנתונים, יותר מ-70% מהנוצרים והדרוזים שהשתתפו בסקר תומכים בהסכם שלום, וכך גם כ-51% מהסונים. בקרב הציבור השיעי, לעומת זאת, נרשמת התנגדות כמעט מוחלטת. בסוגיית חיזבאללה נרשם נתון משמעותי נוסף, שכן כ-58% מהנשאלים תומכים בפירוק הארגון מנשק. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם היחלשות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
3: הדולר נחלש הבוקר בכחצי אחוז והוא נסחר ברמה של 2.90 שקלים. הבוקר דיווחו הבנקים לאומי ומזרחי תפחות על הרווחים שלהם ברבעון הראשון של השנה, מה שאמור לשחרר מעט לחץ ממניות המערכת הבנקאית. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי הארביטראז' בין ישראל לניו יורק שליליים בשיעור של 0.2%, מה שיקרין באופן שלילי על פתיחת המסחר בתל אביב. תשואות האג"ח הממשלתי האמריקאי עלו אתמול מעבר לרמת 4.6%, נתון שמהווה משקולת על הבורסות ברחבי העולם, וכמובן גם על הבורסה בתל אביב.
2: עוד באה חדשות, הולכת רגל כבת 80 נפגעה באורח קשה מרכב בכביש 2 סמוך למחלף הסירה בהרצליה. צוות מד"א שהגיע למקום פינה אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא. בתוך כך, בבית החולים איכילוב מעדכנים כי מצבה של הילדה בת 11 שנפצעה אמש באורח אנוש מפגיעת אוטובוס ברחוב דיזנגוף בתל אביב מוסיף להיות קשה מאוד, והיא מורדמת ומונשמת. מחקירת המשטרה עולה כי הנהג איבד שליטה על האוטובוס, ובשלב זה מסתמן כי היא שוחרר בתנאים מגבילים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
2: היום מעונן חלקי, התחלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
9: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: בוקר עם קפסה וציוני.
1: היי!
2: וייקי וייקי!
1: מה קורה יום שלישי, שעה שלישית?
2: מה קורה פיצ'ס?
1: מה קורה?
2: פיצ'ס. טוב, יוצאים לדרך, שעה שלישית אחרונה ליום שלישי בשבוע, קרן קבסה, דניאל ציוני, נופר גאון שלו בהפקה היברידית.
1: היא בהפקה, היא מפיקה. זה משנה לך מאיפה היא מפיקה?
2: לי זה לא משנה.
1: מאמי, תתנהגי יותר יפה לבוסית שלך.
2: אני מתנהגת הכי יפה שיש, לא באמת משנה לי מאיפה היא מפיקה.
1: תשכחי איפה החמאה מרוחה חיים.
2: טוסיק של נפי.
1: האמת שלא.
2: אלוהים, תן לי.
1: יאללה, אנחנו מתחילים עם... איך קוראים לזה? אבא בן? טיפת מזל. רמיקס נובה, דרך אגב, של איתן רייטר. אחד הרמיקסים המאלפים. יאללה, בוקר טוב.

0: טיפת מזל, 9 דקות אחרי השעה 9, אתם על תוכנית הבוקר 99.5. אלוהים ייתן לך יותר מטיפת מזל, ייתן לך דלי של מזל, בעזרת השם, תבוא עליך הברכה, ישועות נחמות. הלא כך, קרי.
1: בטח, בטח, בטח.
0: בטח, טוב, אנחנו נשארים נאמנים למקור, המקור הוא היה ש... מדברים רק דברים חיוניים.
1: רק חיוניים.
0: רק חיוני. אנחנו נמשיך עם רינת בר, יאללה ביי, אני נוסעת ל...
1: דובאי.
0: בהחלט. למרות שקצת מפחיד שם בימים אלו, לא?
1: כן, כי האיראנים משגרים עליהם, אבל...
0: כן, אין ממדים, אין ממקים, הכל שם זכוכיות, פחד אלוהים. חלילה לא עושים פיאר.
1: עוד מעט תהיה גם פה פחד.
0: אנחנו לא עושים פיאר גרוע לדובאי, חלילה זה לא הכוונה.

0: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
2: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
3: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
5: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
6: מאפיית המפגש, סניף צ'ק פוסט אחי ילד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש, סיבוס 10 ביס ווולט.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון. תיקון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
12: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
14: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
15: זה חם, זה חם, זה חם, חם. 99.5
16: האולטרס בייבי
17: אושר כהן

0: ריו בריו, האולטרה עושה יחד עם אושר כהן, נכון? מקודם דיברנו על הטנא, שאיפה אפשר למצוא אותה? במסיבה לנד, נכון? אז שימי לב.
1: נה?
0: שימי לב. מה קורה היום, בובי?
1: נו.
0: תקשיבי לי טוב, היום בשעה 4, קרנבל, פתיחה מטורף לכל המשפחה במסיבה לנד, עם מתנפחים, ציורי פנים, ברד, פופקורן, סוכר, צלם מגנטים והתחייבות למחירים הכי טובים בחסרי תקדים. זה קורה רק ביום הפתיחה, דרך אגב, גם דף סוכר במיתוג אישי, ב-19 שקלים ו-90 בלבד, ועוד מבצעים שווים, בדשנים 3, צומת קריית אתא. אנחנו גם הולכים להיות שם בשידור חי, של 99.5, אז במסיבה לנד, מעבר לקרנבל שהכינו לכם שם היום, תמצאו המון דברים שווים.
1: מדהים.
0: כן, את זוכרת שדיברנו כאן בתוכנית על נתנאל ססון?
1: ססון.
0: דיברנו עליו, נכון?
1: שוב, מתחת לחלון בית. מדהים. מדהים.
0: מדהים, זה היה פה.
1: לא, אני מאמינה לך.
0: מה התחיל עכשיו?
1: גרד לי, אתה רוצה לגרד? מה?
0: לא, זה אדום.
1: נכון, כי גרדתי עם ציפורניים.
0: יש לך רשס.
1: רש.
0: יש לך רשס.

0: יש שני נושאים בוערים שאני רוצה שנדבר עליהם. את רוצה שנתחיל עם הסלבס שכדי להצדיק רעיון מספרים משהו לפני כן לכתב, ואז כאילו הכתב שואל אותם, ואז אותו מרואיין אומר, וואו, מאיפה גיליתם את זה?
1: נראה לי שדיברנו על זה.
0: לא דיברנו, דיברנו על זה ביני לבינך. בלי שמות, אני לא רוצה להסתכסך עם מידה, עשי לי טובה. לדבר על זה או שנדבר על משהו, על המחקר? מה יותר בוער בך? המחקר, נכון? המחקר, בסדר. בזבוז כסף על החברה הכי טובה שלך, או החבר הכי טוב שלך, יכול לתרום לבריאותך, ואף להאריך את חייך. את שואלת את עצמך מדוע, נכון?
1: להאריך את חיי עד איזה גיל?
0: להאריך. כמה את רוצה? כמה את רוצה לחיות כאן בעולם? את, אם שואלים אותך, זה 80 וזהו, אני יודע.
1: עד גיל שאני גמורה. אם אני גמורה, אני לא רוצה
0: למה? אותו. למה? אבל אם תהי בעזרת השם את 101, אבל עדיין כוכך בעונך. נראה טוב.
1: היום אני חצי גמורה.
0: כן, זה לא אותך יפה. את צודקת.
1: הנפש שלי מבוגרת, שתדע.
0: מאוד. מאוד. יותר מדי.
1: הנפש שלי, אני יודעת, אני בנפשי.
0: מה נעשה כדי להציס אותה? להצעיר אותה קצת, לא מלשון צער, מלשון צעירה.
1: לא, אני חושבת שהכל טוב. כאילו, אני פשוט אומרת כאילו, אתה יודע, קלו כל הקיצים כזה, אפשר לי להתפתח.
0: מתי? תשאירי לי קצת הוראות, אבל שאני יודע מתי. נראה לך שאני אהיה בקשר.
1: קודם כל, אני רוצה שעידן רייכל יבוא.
0: הוא יבוא.
1: שאני אשיר ממעמקים, קראתי אלייך, בואי אליי.
0: מה, מתי? לא שרים את זה בפיונרל.
1: תוכיח.
0: לא, זה לא מותק, זה לא.
1: אני רוצה שזה יהיה...
0: אנחנו באמת...
1: זה יהיה עצוב.
0: אנחנו באמת מתכננים כרגע את אחרית ימייך.
1: ואני לא רוצה זר עגול.
0: אז מה זה?
1: הבנת? אני לא רוצה זר עגול.
0: רוצה 300 ורד כזה?
1: כן, כזה.
0: לבן או בורדו, מה בא לך? אני לא מאמין שאנחנו מתכננים את אחרית חייך.
1: אתה רוצה מצבע שקופה, שירו אותי.
0: את יודעת שהבן אדם לא קבור אותך
1: במצבע. חייכת ככה. עם עיניים כוחות ככה. כל מה שיעבור מעלי יגיד איזה שפה.
0: אני רואה, אם פספסת,
1: נו.
0: סבבה, בזה שעה שאפשר לדבר על זה, קודם כל, אתה אמור להיות עטופה בתכריכים.
1: אז תשאירו לי רק את הראש פתוח.
0: זה לא, זה...
1: לא, מה, תחנקו אותי.
0: הרבנות לא יאשרו לי.
1: אבל מה זה, אני לא רוצה שיחנקו אותי.
0: הרבנות לא יאשרו לי.
1: מה, אתה רוצה לחנוק אותי?
0: ממי, יש לך קשרים בחבר קדישה? לא יאשרו לי.
1: זה דבר אחד.
0: אמא, לא רוצה, לא רוצה,
1: לא יהיה בקומות. לא יהיה בקומות. לא יהיה שכנים. לא יהיה שכנים, אם יהיה לי שכנים, זה הסוף שלך.
0: אז תשאירי כסף בצד.
1: רק אומרת.
0: תשאירי כסף בצד.
1: שכנים, מעלה מתחתי. אני לא מסתדרת עם אלה שחיים עכשיו במותי.
0: קודם כל, מה זה הסוף שלך? למה אני אמור לשים עלייך כסף?
1: אתה תוודא שעם הקשרים שלך תתחיל מעכשיו לרקום אותם, שיהיה לך 60 שנה קדימה.
0: יש לי קשרים בחברה קדישה, אבל אזור חיפה.
1: יופי.
0: את קריית אתא.
1: חיפה קוברים בקומות, אני לא מוכנה בחיים.
0: ממש לא, אז אני רוצה להגיד לך שבזה
1: יכול. אני רוצה שלפחות בלכתי אהיה בקרקע. יאללה, יאללה, לים, לים, תעזור אותי מלדבר על המוות, אבל לא בקומות.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו שסגולה לאריכות ימים, וזה לא מצחיק, סגולה לאריכות ימים, זה שבן אדם מעכשיו, בלי צחוק, קונה את החלקה שלו.
1: בסדר, לא בקומות, הבנת?
0: אז אני רוצה להגיד לך, לא נשאר...
1: יש לך שטאפ?
0: לא נשמע קוד קופון קבר 90. סליחה באנגלית, גרייב 90! ומה זה מקנה? 15% הנחה?
1: דניאל, אני לא מוכנה בשום צורה, אני גם מדאג שלא יהיה לך, למרות שאתה אין לך בעיה עם השכנים שיהיה לך נוף יפה.
0: לא, קודם כל, אני בעזרת השם...
1: נוף לטוסיקים שלדיים?
0: אני רוצה רק בזיכרון. יקר, מאוד.
1: אבל קוברים בזיכרון בקומות?
0: ממש לא.
1: סבבה.
0: יש שם עדיין אדמה.
1: עדיין.
0: אני לא מאמין שזה הדיבורים
1: של... אבל עוד 100 שנה, לא בטוח שיהיה.
0: דיבורים טובים, עד 120.
1: עד 220 הם צריך, אבל גם לא בקומות.
0: מי יחזיק אותך עד 220?
1: לא, שמי שיחזיק יוודא שזה לא יהיה בקומות.
0: קשה להחזיק אותך עכשיו, אני אחזיק אותך ב-220.
1: אבל בקומות?
0: יש לי שאלה.
1: בוא שלך.
0: יש לי שאלה.
1: אתה תיתן שיתנו לשותפה שלך להיות בקומות? איך תבוא לבקר אותי? מה תדבר, לקיר?
0: גם ככה מדברים לקיר. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אנחנו עדיין בגיל 80 נגיד נהיה בקשר?
1: מאמין.

0: מה שכן.
1: ברצינות?
0: עם מי אני אריב? את מי אני אקלל? כאילו, סתם אנשים רנדומליים, זה לא כיף.
1: אני שמח שהפרצוף האמיתי שלך יצא, וכולם עכשיו ידעו איזה כלבה את, כשאנחנו עושים גם את המיקרופון. את מי אני אקלל, עם מי אני אריב, זה המהות שלי.
0: מתי מי שקילל אותי זה אתה.
1: למה?
0: למה לקרוא לי כלבה?
1: כלבה זה לא כללה.
0: לקראת הסוף, למה לקרוא לי כלבה?
1: ביץ'.
0: דניאל, בגיל 80 אנחנו שנייה נהיה...
1: מרירים?
0: גמורים, באמת, גמורים, מקרטעים.
1: ממש לא, קודם כל אני בגיל 80 יהיה מתוח, מה זה מתוח?
0: אמא לה, תגיד לך, אתה תראה, אתה תלך ככה.
1: לא עשיתי כלום. לא נראיתי.
2: קבש,
1: באתי לפרגן.
2: היי, אתה תאמות קבש, את שוכל ללעוס במקום את החומוס.
0: איזה גועל נפש.
1: ככה את חושבת שתהיה בגיל 80? ככה תדברי?
0: אני עשיתי לך חיקוי, אני בוודאות לא הולכת להזריק את גיל 80, יש גיל שאתה מתמסר לזקנה.
1: ממש, ממש, ממש.
0: דניאל, אתה יודע כמו מי אתה תיראה?
1: כמו מי?
0: תחבא את המיקרופון, אני אגיד לך.
1: לא, תגידי בקול.
0: לא, אתה תיראה מרוב הזרקות.
1: תגידי בקול.
0: כמו? כן, כן.
1: ואני מת עליה. את יודעת מה, הלוואי שיהיה לי אלפית.
0: מעניין, גם אתמול אמרת שהיא נראית מרובעת מרוב ההזרקות. תגיד את השם.
1: הלוואי שיהיה לי אלפית מיטוב הלב שלה.
0: מה זה קשור להזרקות?
1: הלוואי
0: שיהיה לי אלפית. שלב שבו צריך להפסיק להזריק. זה כבר לא עוזר.
1: שנייה, אם הזרקת במינון נכון, אם הזרקת במינון...
0: ובגיל נכון.
1: שנייה, במינון נכון, והתחלת בגיל שהוא שפוי להזריק, אז אתה תוכל למשוך את זה לאורך תקופה.
0: אתה כבר לא מזריק בגיל 80, דניאל, לאן תזריק? לחריצים?
1: לא יפה, אז בגיל 80 עושים מתיחה טובה.
0: אם אתה תקשיב, אתה תהיה גמור, אתם תאכלו לך גם את הוויג'?
1: הוויג' זה הפרצוף.
0: הוויג' הוויג' התחתון, אם תאכלו לך גם אותו, אתה תצטרך הרמה של הכל.
1: מה שאתם תאכלו?
0: אז אני אממן לך את הרמה טריסים.
1: אני לא אצטרך שאתם אמני לי.
0: צודק,
1: יש מי שיעשה את זה.
0: אז הוא יכול לדאוג לי שלא ישימו אותי בקומות?
1: מאמי, אל תדאגי עלינו. דעת מה, בואי תבחרים היום חלקה, אנחנו היום נלך ונצ'רג'ר לך אותה.
0: יפה מצדך.
1: כן. מה אמר המחקר? בזבוז כסף על החברה הכי טובה שלך, יכול לתרום לבחירותך ואף להעריך את חייך.
0: יפה מצדך.
1: כן.
0: וואו.
1: יש דברים שלא חוסכים עליהם.
0: אז אני רוצה לבוא להיות שכנה שלך בזיכרון.
1: את לא תושבת זיכרון.
0: לא, כי אתה כן.
1: לשעבר. יש אדם את הכרטיס תושב. אני אדם מחזיק אותו.
0: אבל אתה לא תושב יותר.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96 אלף שקלים. כן, מ-96 אלף שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו, ליטר וחצי, בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד, בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. סלח דבח
3: ובניו. שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
4: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
5: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
6: יצאתם לחלט? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
7: דלתות פנים? קלף בריח. דלתות פנים איכותיות? קלף בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק קלף בריח. רק קלף
8: בריח. הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
9: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
10: ספיר, תנחתי לקרקע.
9: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
10: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
11: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
12: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
13: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוכים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
15: קולקציית היפסטר לילדים הגיע למייסון 17 במשכנות אומנים. אופנה מדויקת לילדים עם הלוק הכי מעודכן בעיר. מייסון 17, שושנה דמרי 4, קריית מוצקין.
16: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
17: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
16: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
18: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס,
18: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
8: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
20: אם עד היום החגיגות בקריות נשמעו ככה,
21: מהיום החגיגות הולכות להישמע ככה. רדיו 5 מגיע למסיבה הכי צבעונית בעיר, מסיבלנד. היבואנים של כל מה שצריך למסיבות ובמחירים הכי טובים, בפתיחה חגיגית של סניף קריות. בלונים בכל הגדלים, מתנפחים לים ולבריכה, מחלקת רווקות, חד פעמי לחגים ואירועים, מתנות סוף שנה, אביזרי קונספט וכל מה שצריך כדי להרים אירוע בלתי נשכח. היום בשעה 4, קרנבל פתיחה מטורף לכל המשפחה, עם מתנפחים, ציורי פנים, ברד, פופקורן, סוכר, צלם מגנטים, והתחייבות למחירים הכי טובים וחסרי תקדים. רק ביום הפתיחה, דף סוכר במיתוג אישי ב-19 שקלים ו-90, ועוד מבצעים שווים. חגיגת הפתיחה של מסיבלנד. הכניסה עלינו, הדשנים 3, צומת קריית אתא, ובשידור חי ב-99.5.

0: אני רוצה להגיד בוקר טוב, בוקר טוב לשנקור ולאורפז שמאזינים לנו. היידה שנקוריזציה. שנקוריזציה. קרין קבסה.
1: כן, מוטי.
0: לא נעמת לי היום, אני לא אשקר. היום לא נעמת לי בכלל, אבל זה בסדר, כי גם אני לא נעמתי לך.
1: אני הבנתי מה הבעיה שלי.
0: מה? יום שלישי.
1: אגב, היום אני מכינה קוסקוס.
0: וגם שני. רק יום חמישי טוב לך.
1: נכון, שבכלל, מחר יום חמישי.
0: מחר יום רביעי, אבל זה כביכול
1: חמישי. הבעיה שלי זה שאני חייבת חופשה. כן, אני חייבת חופשה.
0: אבל מאמי, במצטבר את ואני בחופשה מאוד ארוכה. כאילו, אני לא מגיע חלק מהשבועות, את לא מגיע חלק מהשבועות.
1: לא, לא, לא, לא חופש פה, חופשה. חופשה כזאת שאתה אורז מזוודה, לא עשית את זה תקופה יחסית לך, זה מוזר.
0: זה מאוד מוזר, נכון?
1: חופשה שבה אתה לוקח את המזוודה, נוסע לשדה תעופה, שדה התעופה, מקרטס ולא מסתכל אחורה. כאילו הוא מסתכל מן הסתם, אבל כזה, אתה יודע, מקרטס ל, לא יודעת, סתם יעד, איטליה, ארצות הברית,
0: סתם יעד.
1: אתה יודע, כזה, מדינה שלא היית בה, ניו יורק.
0: אז אני חושב שאת...
1: ניו יורק.
0: אני חושב שאת תצטרכי להוריד מני עוקב בקרוב.
1: מיאמי, אליי, וגאס, סן פרנסיסקו, טקסס, מה זה משנה?
0: את לא אוהבת את וגאס, זאת אומרת שכל מה שם פרוצות.
1: מה זה משנה? אני כבר אין לי סטנדרט, אני רוצה לטוס. יכולה לסבול, בשקט, אל תדאג, אני אסתדר.
0: בסדר, תארזי מזוודה עכשיו בנביעת, נוסעות רחוק מכאן, הגיע הזמן לראות עולם.
1: די, אבל למה אתה לא מכיל את הכמיהה שלי?
0: את לא מכילה?
1: את הכיסופים שלי.
0: כיסופים, כיסופים זה שיר של רביב כניר. אגב, זה במיוחד הפלטפורמות. יאללה.
1: אתה חייב לספר לי מה הסיפור. בבקשה תספר לי מה הסיפור.
0: שיר מעולה.
1: לא, לא, מה הסיפור?
0: הסיפור שעטיפה גם בלי פור.
1: טוב, יאללה, נהיה כאן מחר בעזרת השם.
0: מחר, הנה, אני מטריע, אני מחר בא עייף.
1: אל תבוא, אני מאחרת מחר.
0: מה זה מאחרת?
1: אני אגיע באזור 7:10.
0: מאחרת? תמיד את מגיעה ב7:10.
1: לא, אולי אפילו ב7:30, יש לי בדיקות דם מחר בבוקר. שאני צריכה לעשות בבוקר, ולא ב11.
0: וואי, אז את אימחר בלתי נסבטת, את גם באה בלי קפה, כי את בצום זה בדיקות דם.
1: לא, אז אני עושה אותם בבוקר מוקדם.
0: תשתי קפה לפני שאת באה טוב, ואם את מאחרת, את ביקרואסונים. אבל את יודעת מה אני אוהב? אני לאחרונה אוהב גביניות, מה זה אומר עליי, שהתבגרתי?
1: כן, סודה לשתייה, ופל לימון.
0: סודה לשתייה? מי שאוכל סודה לשתייה?
1: שודה, סודה.
0: אני אוהב סודה, מתן סודה.
1: קבסה וציון, נפר גם שלה והייתה כאן בהפקה, תודה רבה לכם, מכאן לאן?
0: אני מכאן להתארגן, יש יום מחנות, תום מתיאס, אני בהגיע אליך לאתלית.
1: בהצלחה, יסמרטוט, אתה נוסע לירוק בעמק מוקדם היום?
0: לי יש יום ירוק בעמק! ונתי משהו שחושב שאני אגיע ב5.
1: אתה תגיע ב5:30.
0: 5:30, להראות שאני אמין לאחרונה. יאללה, אני אראה אתכם בירוק בעמק, את באה? לא, את ברשנה בשעות האלה.
1: נכון, אני כלבד. לא, גדול עליי, גם אני לא חולה עם כל העמולה.
0: איזה מולה, אני אכנס את החווי IP, את ברשימון שלי.
1: אני חושבת שזה יאה אחרי שירשת אותי. חוצפן.
0: יאללה, עשו לנו מעיניים, אז בנשי בערום מוכנה, הלכתי, ביי.
2: בואו נשמע אתכם, מנורה.

Okay.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: הלו?
5: בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
4: אם זה משהו טוב, כן.
5: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
4: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
5: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אליים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
8: פיצוחי אליים מפצחים את הטעם.
7: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
9: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחרת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
2: את האמת, בא לי איזה סמבוסה כתוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
1: בוא, בוא, בוא למאפיית המפגש.
2: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט, אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת קרמל.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3 שקלים ו90, כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
6: מיד אחרי החדשות.
7: זה חם, זה חם.
8: דודו אזולאי.
9: 95.5.
10: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
11: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. דוח של מועצת השלום שהוגש למועצת הביטחון של האום קובע כי חמאס הוא המכשול המרכזי לשיקום רצועת עזה וליישום הסכם הפסקת האש. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. לפי הדוח, סירובו של ארגון הטרור להתפרק מנשקו והמשך אחיזתו במנהרות באמצעי לחימה ובמבני טרור מונעים את המעבר לשלטון אזרחי ואת קידום מפת הדרכים ברצועה. במועצת השלום מזהירים כי כל עוד הליך הפירוז מתעכב, כך גובר הסיכון להסלמה. על רקע הודעת טראמפ על דחיית המתקפה באיראן, גורם צבאי אמריקני שצוטט בניו יורק טיימס טוען כי טהרן מנצלת את הפסקת האש כדי להיערך לחידוש הלחימה. לפי הגורם, איראן שיקמה עשרות אתרי טילים בליסטיים שנפגעו במלחמה, השמישה מחדש חלק מהמתקנים התת-קרקעיים, העבירה משגרי טילים ניידים ולמדה את דפוסי הפעולה של מטוסי הקרב והמפציצים האמריקנים. בכירים אמריקנים מעריכים כי ייתכן שהצהרת טראמפ על דחיית התקיפה היא חלק ממהלך הטעיה, וכי הנשיא עדיין עשוי להורות על תקיפה באיראן. הקרב על תוספת 40 מיליארד שקלים לצהל נותר ללא הכרעה. בדיון שהתקיים הלילה בסוגיה אצל ראש הממשלה נתניהו לא התקבלה החלטה, כשמשרדי האוצר והביטחון נשלחו לחשיבה מחדש על דרישת התקציב הנוספת של מערכת הביטחון. כתבנו ניצן כהן מוסר כי על רקע ההחלטה עומדת מחלוקת חריפה סביב עלות המילואים, והאוצר טוענים להתנהלות בזבזנית בגיוס ובהפעלת כוחות לפרקי זמן ארוכים, בעוד שבמערכת הביטחון מבהירים כי כל עוד המשימות בעזה ובגבול הצפון נמשכות, לא ניתן לצמצם את מצבת הכוחות. וגם סקר חדש ששודר בערוץ הלבנוני אל-ג'דיד מצביע על תמיכה נרחבת בלבנון בהסכם שלום עם ישראל. לפי הנתונים, יותר מ-70% מהנוצרים והדרוזים שהשתתפו בסקר תומכים בהסכם שלום, וכך גם כ-51% מהסונים. בקרב הציבור השיעי, לעומת זאת, נרשמת התנגדות כמעט מוחלטת. בסוגיית חיזבאללה נרשם נתון משמעותי נוסף, שכן כ-58% מהנשאלים תומכים בפירוק הארגון מנשק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI.
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: היום מעונן חלקית, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
19: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
20: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI.
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
15: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
14: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: דודו אזולאי.
1: יס, יס, יס, חברים, שלום לכם. תפסה אותי בחניון בדרך סיוון אסרף. סיוון אסרף ביקשה דש. זה כל מה שהיא ביקשה שאני אגיד ברדיו. לא עניין אותה שום דבר אחר. יוצאים בדרך מהדורת יום שלישי בשבוע. היא הולך להיות כיף. בוא נתחיל עם החתן הטרי, אושר כהן.
2: את פותחת הדלת, סוגרת עוד יום, מדליקה את הקטורת שלך בסלון, והפיג'מה הקצרה הזאת עושה אותך כל כך יפה כזאת.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש דודו אזולאי, דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש, 99.5 חמש.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
4: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
7: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס, סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
1: עיצרו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
7: כל מה שחם,
8: כל מה שחם אש.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי. דודו אזולאי.
2: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש.
3: 99.5.
1: חמש.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו רווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
8: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
9: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
10: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
11: רב בריח.
12: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
13: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
12: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
14: על האש בכיכר? יש. חניה בשפע, מתחם בקריות. תרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
15: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
16: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
17: התרומה לכלל פעילות העמותה.
18: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
19: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
20: יש ביקורים שנכנסים לסל, ויש ביקורים שנכנסים להריסה. בשבועות השנה נחגוג בשידור את הביקורים הכי מרגשים שיש. שידור חג מיוחד עם דיוויד עזרן, ממחלקת היולדות של המרכז הרפואי בני ציון. חדרי הלידה היפים בצפון, אמבטיה פרטית בכל חדר, נוף מושלם בשילוב אווירה שלווה, ואפשרות ללידת מים בחוויה אחרת. ברביעי, החל ב-10 בבוקר, ביקורים של החיים ב-99.5. שידור חי ישיר נושם ופועם, מהמקום בו מתחילים הסיפורים הכי יפים. המרכז הרפואי בני ציון, נותנים התחלה לחיים.

ועם זה אנחנו גם סוגרים את השעה הראשונה שלנו, מיד נגלה עוד שעה אחרי החדשות, והולך להיות ממש מעניין. אז שערו איך שאתם בדיוק. תודה רבה לקובי פר ונופר גאון של לבני דודו אזולאי.

0: עכשיו ב-99.5 דודו אזולאי
1: ו-12 בצהריים שירן גולדשטיין הבוקר בחסות
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
4: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
3: בוא למאפיית המפגש.
4: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט, אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
5: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן. זר מדבי פרחים.
4: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי תנך חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
5: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
4: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק. כי פרחים הם חיוכים. גם של החמות.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: שלום, אני מדברת עם רונן.
11: כן.
10: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
11: כן, ברוך השם.
10: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
11: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
10: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים. יעקב קבב. משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.

0: יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
2: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. דוח של מועצת השלום שהוגש למועצת הביטחון של האום קובע כי חמאס הוא המכשול המרכזי לשיקום רצועת עזה וליישום הסכם הפסקת האש. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. לפי הדוח, סירובו של ארגון הטרור להתפרק מנשקו והמשך אחיזתו במנהרות באמצעי לחימה ובמבני טרור מונעים את המעבר לשלטון אזרחי ואת קידום מפת הדרכים ברצועה. במועצת השלום מזהירים כי כל עוד הליך הפירוז מתעכב, כך גובר הסיכון להסלמה. על רקע הודעת טראמפ על דחיית המתקפה באיראן, גורם צבאי אמריקני שצוטט בניו יורק טיימס טוען כי טהרן מנצלת את הפסקת האש כדי להיערך לחידוש הלחימה. לפי הגורם, איראן שיקמה עשרות אתרי טילים בליסטיים שנפגעו במלחמה, השמישה מחדש חלק מהמתקנים התת-קרקעיים, העבירה משגרי טילים ניידים ולמדה את דפוסי הפעולה של מטוסי הקרב והמפציצים האמריקנים. מחירים אמריקנים מעריכים כי ייתכן שהצהרת טראמפ על דחיית התקיפה היא חלק ממהלך הטעיה, וכי הנשיא עדיין עשוי להורות על תקיפה באיראן. הדיון במשפט נתניהו יקוצר היום בשלוח זמנים ביטחוני ומדיני של ראש הממשלה. השופטים הודיעו כי בעקבות דיון שהתקיים בלשכתם עם נתניהו עצמו, הדיון בתיק 2000 הסתיים בשעה אחת בהתאם לבקשתו. עוד בחדשות, פועל בן 37 נפצע באורח קשה בעקבות נפילה מגובה של כ-8 מטרים במפעל בקריית מלאכי. פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: היום מעונן חלקי, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
9: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
8: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שעה שנייה. ועכשיו
1: דודו אזולאי,
0: אוי מושי קפה, אייל גולן, יובל די, בנב בן משיח, חיים מפרגן, ליד בנאי, אופר לוי, תאי לוי, עומר אדם, מישי לוי, כל אלה יהיו כאן עד 12. אני
1: 7, 9, 5, 5
0: מבטיח לכם שירים טובים. הנה למשל אייל גולן יחד עם תמונה שבורה.

0: גולדשטיין. אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
1: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
2: מאפיית המפגש, סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש, סיבוס, טן ביס ווולט.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: חג שבועות של ביקורים, מבצעים ותארים בפיצוחי אליאב. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
10: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
9: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. קשרות בדס.
11: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: ייצרו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
3: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
4: אם עד היום החגיגות בקריות נשמעו ככה,
5: מהיום החגיגות הולכות להישמע ככה. רדיו 5 מגיע למסיבה הכי צבעונית בעיר, מסיבלנד. היבואנים של כל מה שצריך למסיבות ובמחירים הכי טובים בפתיחה חגיגית של סניף קריות. בלונים בכל הגדלים, מתנפחים לים ולבריכה, מחלקת רווקות, חד פעמי לחגים ואירועים, מתנות סוף שנה, אביזרי קונספט וכל מה שצריך כדי להרים אירוע בלתי נשכח. היום בשעה 4, קרנבל פתיחה מטורף לכל המשפחה, עם מתנפחים, ציורי פנים, ברד, פופקורן, סוכר, צלם מגנטים והתחייבות למשפחה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש דודו אזולאי, דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן
2: גולדשטיין. חמש, חמש, 99.5 חמש.
3: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
4: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סדרוי טנה חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
3: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
4: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק. כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
13: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
14: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
15: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר. 90

איתי לוי, טעיתי. איזה מוכשר הוא. עכשיו אחד מהשירים, לפי דעתי, אולי הכי יפים שקיימים במוזיקה הישראלית. ישי לוי, יחד עם אישה נאמנה, איזה שיר

ואם זה אנחנו סוגרים את השעתיים שלנו למהדורת יום שלישי, נהיה כאן מחר למהדורה האחרונה בשבוע, כי מה לעשות, ככה יצא, שבועות ועניינים. אז הנה, נסגור את השעה עם הדבר הזה. תודה רבה לקובי פר ונופר גאון שלב, לכם שיהיה אחלה של יום.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות מדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית באנגלאסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
7: אני מדברת עם יוסי ש...
8: נכון.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד מדברים איתך.
7: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: תודה רבה.
7: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. על בלבד.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
12: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב-3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב-3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
13: מסעדת 300 גרם הוותיקה. ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל. חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.

0: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
1: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת הפעילות ברצועת עזה. צהל חיסל בדרום הרצועה מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר וניסה לאחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל. מצבה מדגישים כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום ידי. פרשת הפגיעה בילדים מגיעה לכנסת. בהמשך היום יתקיים דיון חירום בוועדה לזכויות הילד שיעסוק במנגנוני ההגנה והזיהוי של רשויות המדינה. על רקע הדיון עומדת פרשה שבה נעצרו עד כה 8 חשודים, חלקם ללא עבר פלילי. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מציינת כי בכנסת צפויים לבחון כיצד ניתן היה לזהות מוקדם יותר את הסכנה, אלו פערים קיימים בין גורמי הרווחה והאכיפה, ומה נדרש כדי לחזק את ההגנה על ילדים ולמנוע מקרים דומים. הנזק לתשתיות הנפט הרוסיות בחודשים האחרונים הוא הנרחב ביותר מאז תחילת המערכה בין רוסיה לאוקראינה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, אוקראינה הגבירה לאחרונה את השימוש במתקפות כתבאמים לטווח בינוני, שפגעו בבתי זיקוק בנמלים ובמתקנים צבאיים בעומק רוסיה, והובילו להפחתת תפוקת הנפט ואף גרמו לעצירת ההספקה בצינור הנפט הרוסי האחרון שנותר לאירופה. הוצוין כי התקיפות פוגעות גם במערכי ההגנה האווירית, במקאמים ובלוגיסטיקה של רוסיה עשרות עד מאות קילומטרים מאחורי קווי החזית, מה שמקשה על מוסקבה לתמוך בכוחותיה בשטח. עוד בחדשות, בשעות הקרובות התקיימו בשטח מכון דוד שבקריות ניסויים מתוכננים ומבוקרים, במהלכם עשויים להישמע רעשי פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI.
4: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין
2: עכשיו שלוש שלום, שלום, שלום וצהרי צהריים, שלומי שלומות לכם ושלוש דקות אחרי 12 ובדיוק באתי לספר לכם שאנחנו פותחים עכשיו שלוש שעות יחד אבל אני רואה שבאתם מוכנים אז אני לא צריך אותי, אפשר ישר למוזיקה ישר לענייני אני רואה שבאתם בצבעים נועזים היום פה חלק בסגול, חלק באדום, חלק בצהוב זועק זה אומר שבא לכם להשתגע, בא לכם להשתגע, אני לא שומע, בא

ילדתי ליאור פרחי, אתם על רדיו חמש, וואלה, אני אגיד לכם את האמת. יותר טוב מהמוזיקה שלנו לא יכול להיות, אבל אם יורשה לי, ורק אם ככה תוכלו לתת לי פה הזדמנות, לפנק אתכם רק עוד קצת עם שובר. אומרים לי כאן מציינים, תודה רבה, מציינים, שובר, כך יש לומר, בסך 180 שקלים למשמוש באתר זאבי סטודיו. אז חברים, קדימה, אני רוצה לראות הראשון או הראשונה שהגיעו להיות ההודעה, 31 מהסוף, ואני מתחיל לספור עכשיו, 1, 2, 3, הנה 4, הנה ההודעה החמישית, והנה זה הזמן גם להכניס ככה קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר להזמנה, חפשו בגוגל, זאבי סטודיו, או חייגו 072-39-39, 3 פעמים 6, זאבי סטודיו, אתם שולחים עכשיו לוואטסאפ שלי, זאבי סטודיו, ל-0529 59, 49, 59, והנה ההודעה העשירית כבר נכנסה. אני ממשיך לספור במהלך השיר, אני ממשיך לספור ולספור, ואז עוד מעט אני כאן אכריז על הזוכה או הזוכה הגדולים, ממשיכו לשלוח. זאבי סטודיו, אתם על רדיו, רדיו, רדיו, רדיו, רדיו, רדיו, רדיו, רדיו, רדיו, חם, חם, חם, חם, חם, אש. תודה רבה.

ננה וננה נה, הכי יפה, קובי פרץ שר, אתם על רדיו 5.95 גם באפליקציה, הרבה מאוד שלחו לי כאן לוואטסאפ. זאבי סטודיו, ורוצים לזכות במאה ו-80 שקלים למימוש באתר זאבי סטודיו במתנה. זו המתנה שהצעתי לאחד או אחת מכם, ויש לנו כאן זוכה, זוכה הפעם, מבין כל מי ששלח והגיע להיות ההודעה 31 מהסוף, הוא או היא. אם כן, הזוכה הגדול הוא, אתה אילון, אילון, אתה הזוכה הגדול. כן, אז בדרך אליך כאן שובר בסך 180 שקלים למימוש באתר זאבי סטודיו, וזה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו או חייגו 072-39-39 3 פעמים 6, ואתם על רדיו חם אש.

0: 25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
4: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סידורי טנה חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
3: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
4: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק. כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
5: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. סלח דבח
6: ובניו. רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוסקין.
7: יש ביקורים שנכנסים לסל, ויש ביקורים שנכנסים להריסה. בשבועות השנה נחגוג בשידור את הביקורים הכי מרגשים שיש. שידור חג מיוחד עם דיוויד עזרן ממחלקת היולדות של המרכז הרפואי בני ציון. חדרי הלידה היפים בצפון, אמבטיה פרטית בכל חדר, נוף מושלם בשילוב אווירה שלווה ואפשרות ללידת מים בחוויה אחרת. ברביעי, החל ב-10 בבוקר, ביקורים של החיים ב-99.5. שידור חי ישיר נושם ופועם מהמקום בו מתחילים הסיפורים הכי יפים. המרכז הרפואי בני ציון, נותנים התחלה לחיים.

עומר אדם, אתם על רדיו 5, ועכשיו אנחנו שולפים שיר נוסטלגי של זהב הבן. יהיה שיר אותי לכם באמצע אמצעיתו של היום הזה, בצהרי צהריים החמים שלנו כאן ברדיו 5, 99.5. אש, אש, זהב הבן.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב-5 שקלים. קילו קמח לבן ב-3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב. חם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
5: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
7: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS שנת 2022 מ88,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
9: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
10: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
11: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
10: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
12: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
13: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
15: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: אם עד היום החגיגות בקריות נשמעו ככה, מהיום החגיגות הולכות להישמע ככה. רדיו 5 מגיע למסיבה הכי צבעונית בעיר, מסיבלנד. היבואנים של כל מה שצריך למסיבות ובמחירים הכי טובים, בפתיחה חגיגית של סניף קריות. בלונים בכל הגדלים, מתנפחים לים ולבריכה, מחלקת רווקות, חד פעמי לחגים ואירועים, מתנות סוף שנה, אביזרי קונספט וכל מה שצריך כדי להרים אירוע בלתי נשכח. היום בשעה 4, קרנבל פתיחה מטורף לכל המשפחה, עם מתנפחים, ציורי פנים, ברד, פופקורן, סוכר, צלם מגנטים, והתחייבות למחירים הכי טובים וחסרי תקדים. רק ביום הפתיחה, דף סוכר במיתוג אישי ב19.90 שקלים, ועוד מבצעים שווים. חגיגת הפתיחה של מסיבלנד. הכניסה עלינו, הדשנים 3, צומת קריית אתא, ובשידור חי ב-99.5.

0: עדן בן זקן, כבר הניעה את המרסדס השחורה שלה, שתיקח אותנו לסיום השעה הזאת. אתם על רדיו חם אש, עוד מעט חוזרים עד שלוש יחד. עוד כמה פרסים והפתעות ומוזיקה מעולה שהכנו לכם גם לשעתיים הקרובות.
1: תוריד את היד, וואלה זה לא יפה. אין חבט להיות אחד כזה, שמחלק לי נשיקות בפה.

0: מיי גאד!
1: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
3: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
4: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טנביס ווולט.
5: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: הסכמה לכלל פעילות העמותה.
1: מילה של נעמי, אין אלטרנטה אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
2: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
4: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
5: לא מאמינה.
4: איפה אני תופסת אותך?
5: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
4: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
8: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: שבועות שמח ב-99.5. כמה שמח? ככה שמח.
10: 30 סוגי עוגות זה לא שמח, זה מגה שמח.
9: שבועות שמח בשידור חי מברכת משה קריית אתא. עוגות חלביות ובחושות מיוחדות לחג. לחמניות מתפצחות, בגטים מנצחים, פיצות מצוינות, בורקסים פריחים, קרואסונים מעולים, סמבוסקים נוטפי גבינה, ובקיצור, קצרה היריעה מלהכיל.
10: הכי טוב שתצטרפו.
9: שבועות שמח ב-99.5 בשידור חי וישיר מברכת משה קריית אתא. העצמאות 35, 50, 10 בבוקר.
11: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
12: חם אש.
13: 99.5.

0: שירן גולדשטיין.
1: 95.5
2: לליבינסקי טרייד אנד ליס, ג'ילי ג'יאומטרי, שנת 2022, מ-77,900 שקלים.
3: לליבינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני כשעה ברג'ר ובקיבוץ דן שבגליל העליון, וכן בנווה עתיב ובמג'דל שמס שבצפון רמת הגולן. לא דווח על נפגעים או על נזק. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע כי יחתום באופן מיידי על צו לפינוי חאן אל-אחמר בתגובה לדיווחים על בקשה להוצאת צו מעצר נגדו בהאג. בהצהרה שמסר אמר שר האוצר והשר במשרד הביטחון כי הוא רואה במהלך נגד בכירים בישראל הכרזת מלחמה, והשים את הרשות הפלסטינית בעמידה מאחוריו. לדבריו, הרשות פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. סמוטריץ' הוסיף כי כל מטרה כלכלית או אחרת שבסמכותו לפגוע בתותקף, והבהיר כי זוהי רק ההתחלה. הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש אושרה לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי על פי הצעת החוק, תפקיד היועץ המשפטי יפוצל לשלושה. היועץ המשפטי לממשלה שימשיך לשמש פרשן החוק עבור הממשלה ויסייע לה לממש את מדיניותה. התובע הכללי שיעמוד בראש מערכת אכיפת החוק ומייצג המדינה בערכאות, שהיא עורך הדין של המדינה בבגץ ובשאר התיקים האזרחיים, להם היא מהווה צד. תופעת הדרייברים החרדים מתרחבת מתחת לרדאר. שירותי הסעות פיראטיים שמציעים נסיעות זולות ומהירות ללא פיקוח מוסדר, עומדים כעת במוקד ביקורת קשה בעקבות התאונה בכביש אחת שבה נהרג פעוט בן חודש. לפי התחקיר שערך כתבנו יעקב הרשקוביץ, מאחורי השירות שנראה למשתמשים כמו חלופה נוחה למונית פועלת מערכת פרוצה שבה ניתן להירשם כנהג באמצעות בוט, בלי הצגת רישיון, בלי בדיקת ביטוח מתאים להסעה בשכר ובלי פיקוח על עבר תעבורתי או פלילי. במקביל, הנהגים פועלים מחוץ למערך המיסוי והרגולציה שמחייב נהגי מוניות, מה שמאפשר להם להציע מחירים נמוכים יותר, אך משאיר את הנוסעים חשופים לסיכון בטיחותי, ביטוחי וכלכלי במקרה של תאונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
4: היום מעונן חלקית, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
10: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו שירן גולדשטיין.
1: מה קורה חברים? אתם על רדיו 5 ויש לנו עוד שעתיים לדרך כאן בצהרי צהריים שמחים במיוחד ומוזיקה מעולה שהכנו לכם לשעתיים הקרובות עד 3 יחד. אתם על 5. עוד מעט נשמע את איתי לוי, שריף, ליאון ארקיס, מאור דניאל ועוד המון.
2: חמש.
1: עוד המון אמרנו, עוד המון, זה הזמן לעדן חסון.

0: בא לי של איציק אלה, ואם בא לכם לזכות עכשיו בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים, שלחו לי השטיפה של הקריה לוואטסאפ כאן באולפן ואולי תזכו. כן כן, שולחים השטיפה של הקריה עכשיו ל-0529-594959, שולחים ואולי זוכים השטיפה של הקריה לשלוח עכשיו לאולפן, ועוד מעט אני כמובן אכריז על הזוכה או הזוכה הגדולים. אתם על רדיו חם אש, ממשיכים עם
1: סטלוס ואומן חם.
0: בדיוק,
1: איזה בלגן הולך להיות פה עכשיו.
0: זאת רינת בר, אתם על חם אש.

0: 95.5 שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין.
1: ושלוש, המסיבה הכי טובה ברדיו, רגע מיקס.
2: 95.5
3: הצהריים בחסות
4: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
7: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
6: בוא למאפיית המפגש.
7: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט, אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
8: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: לכלל פעילות העמותה.
1: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודעה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
2: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר סובידת.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: אם עד היום החגיגות בקריות נשמעו ככה,
9: מהיום החגיגות הולכות להישמע ככה. רדיו 5 מגיע למסיבה הכי צבעונית בעיר, מסיבלנד. היבואנים של כל מה שצריך למסיבות ובמחירים הכי טובים, בפתיחה חגיגית של סניף קריות. בלונים בכל הגדלים, מתנפחים לים ולבריכה, מחלקת רווקות, חד פעמי לחגים ואירועים, מתנות סוף שנה, אביזרי קונספט וכל מה שצריך כדי להרים אירוע בלתי נשכח. היום בשעה 4, קרנבל פתיחה מטורף לכל המשפחה, עם מתנפחים, ציורי פנים, ברד, פופקורן, סוכר, צלם מגנטים, והתחייבות למחירים הכי טובים וחסרי תקדים. רק ביום הפתיחה, דף סוכר במיתוג אישי ב-19 שקלים ו-90, ועוד מבצעים שווים. חגיגת הפתיחה של מסיבה לנד. הכניסה עלינו, הדשנים 3, צומת קריית אתא, ובשידור חי ב-99.5.

איזה יופי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם הפרס הבא שלנו, ויש לנו כאן הרבה מאוד ששלחו השטיפה של הקריה, זה אומר שהרבה מאוד רוצים לזכות בפרס, ויש לנו כאן זוכה, והזוכה שלנו לשעה הזאת, זאת חני, חני, חני, חני, חני, חני שלי. את הזוכה הגדולה, חני, ואני מעניק לך כאן שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים, שטיפה ידנית, פוליש וקס, ציפוי לנו ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד. השטיפה של הקריה, סדרות ירושלים, 79 קריית ים, חפשו אותם באינסטגרם וקבלו את הזוכה הגדולה שלי, חני, חני. אתם על רדיו חם אש!

0: היום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
4: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
7: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
8: ספיר, תנחתי לקרקע.
7: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
8: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
9: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
10: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
11: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
12: שבועות שמח ב-99.5. כמה שמח? ככה שמח.
13: 30 סוגי עוגות? זה לא שמח, זה מגה שמח.
12: שבועות שמח בשידור חי מברכת משה קריית אתא. עוגות חלביות ובחושות מיוחדות לחג. לחמניות מתפצחות, בגטים מנצחים, פיצות מצוינות, בורקסים פריחים, קרואסונים מעולים, סמבוסקים נוטפי גבינה, ובקיצור, קצרה היריעה מלהכיל.
13: הכי טוב שתצטרפו.
12: שבועות שמח ב-99.5 בשידור חי וישיר מברכת משה קריית אתא.

דודו אהרון, אתם על רדיו חם אש, הכל זה מלמעלה, ועכשיו זה הזמן לספור עד מיליון נשיקות של עומר אדם. אתם על חם אש.

מאור אדרי, אהבה לפרוטוקול. אנחנו רק בשביל הפרוטוקול נספר לכם שאנחנו עוד מעט חוזרים לעשות לכם כאן שמח עד שלוש יחד. את השעה הזאת נסיים עם ליאור נרקיס, אתם על חם אש.

0: 3.
1: הצהריים בחסות.
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. קבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
11: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
10: סניפים חנית זי וטירת כרמל. כשרות בדס.
12: מזמור לתודה הוא לא רק טקסט, זו גישה לחיים. הזמנה יומיומית לעצור, להוקיר ולהתחבר למה שחשוב באמת. מזמור לתודה של זאבי סטודיו, אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית, להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
13: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים.
14: שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד.
13: כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים.
14: עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי.
13: הוא מזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת.
15: צלח דבח ובניו.
16: מיד אחרי החדשות.
17: תוכנית הערב עם נטלי רוטל.
18: 795 5.
19: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
7: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
9: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. רחפן נפץ ששוגר מלבנון חדר לשטח ישראל והתפוצץ באזור מסגב עם שבאצבע הגליל ללא התראה. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים. מוקדם יותר יורתה מטרה אווירית חשודה במרחב רמת הגולן. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. פיצוצים נשמעו באחד האיים במצר הורמוז, כך דיווחה סוכנות ידיעות אירנית. בשלב זה לא ידועה סיבת הפיצוצים. בעקבות הבקשה לצו מעצר נגדו בבית הדין בהאג, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על צו לפינוי חאן אל-אחמר. בהצהרה מיוחדת האשים סמוטריץ' את הרשות הפלסטינית ואמר, הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה ושרי הביטחון והאוצר זו הכרזת מלחמה.
2: הפעם הידיים ידי הג, הכל, כל הרש"פ. הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. מהיום, כל מטרה, כלכלית או אחרת, שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותיי כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון, תותקף. מיד עם סיום דבריי כאן, נחתום על צו לפינוי חאן אל-אחמר, אני מבטיח לכל אויבינו. זוהי רק ההתחלה.
9: עוד בחדשות, סוכלה הברחת ענק של סיגריות באמצעות מחולות שהובאו לנמל אשדוד, עם הפרטים כתבת היום בדרום, הודיה בושרי.
0: לאחר מעקב על המחולות מרגע הגעתן לנמל, שוטרי מרחב לחיש עצרו את המסעיות שהובילו אותן לכיוון שטחי יהודה ושומרון. הנהגים, תושבי מזרח ירושלים, נעצרו יחד עם סוכן המכס והיבואנים לחקירה. בבדיקה שנערכה, הותרו בתוך המחולות סיגריות מוברחות בשווי המוערך של כ-20 מיליון שקלים.
9: ולידיעת הנהגים, רכבת ישראל תתגבר קווים לאור חג השבועות. ביום חמישי ערב החג יופעלו שתי רכבות בשעה בקו חיפה תל אביב במקום אחת, ובמוצאי השבת יתוגברו הקווים בין חיפה לתל אביב ויופעלו רכבות לילה מנהריה לנמל התעופה בן גוריון. נסיים בתחזית מזג האוויר.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בקופת התנאים המלאים.
9: היום מעונן חלקית, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
25: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI.
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: חזרתם אלינו, אנחנו עד שלוש יחד, אתם על רדיו חמש, ארבע דקות אחרי שתיים. אנחנו הכנו לכם לשעה הקרובה מוזיקה מעולה של אייל גולן, רינת בר, שמעון בוסקילה, לואי אלי ווד אמון, וגם כרטיס זוגי להופעה של מאור אדרי בקיסריה בדרך אליכם. איך זוכים? כל הפרטים בהמשך. עכשיו בן צור.

יותר מדי שנים, וזה רגב עוד התימן רדיו 5. משהו אחד שבטוח אין יותר מדי ממנו זה מאור אדרי. ולמה אני אומר את זה? כי יש לי כאן כרטיס זוגי להופעה שלו לחלק לכם. זה קורה ביום שלישי, 2 ביוני, בשעה 9 בערב, ואיך אפשר שלא לשלוח לי עכשיו? מאור אדרי, זה קורה בקיסריה, ואתם יכולים להיות שם, אולי לזכות בפרס. עוד מעט כאן אני אחלק את הפרס, אחרי שנה שהיא כל כולה הופעות, פרויקטים, שירים חדשים, וזה מאור אדרי, שמגיע לקיסריה עם מופע מושקע במיוחד, ויכלול את כל הלהיטים הגדולים, ביצועים מרגשים, הפקה בסטנדרט בינלאומי, וחוויית קיץ מחשמלת תחת כיפת השמיים. עכשיו שילחו לי מאור אדרי, ל-0529-59-49-59, זה הוואטסאפ שלי, ואתם שולחים לי מאור אדרי אל הוואטסאפ כאן באולפן, ועוד מעט אני שולח אתכם עם כרטיס זוגי להופעה, ומי שרוצה לרכוש כרטיס נכנס לאתר, לאן? לאתר, לאן? לאתר אני אמרתי, לאתר לאן?

0: שלוש.
1: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
2: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים. סדרי טנא חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג. וכמובן, זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
1: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה, זה המינימום.
2: דבי פרחים. הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים. השקדים 2 קריית ביאליק. כי פרחים הם חיוכים, גם של החמות.
3: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב-5 שקלים, קילו קמח לבן ב-3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה בכלל פעילות העמותה.
7: רעבים?
8: יעקב קבב
7: מסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
8: יעקב קבב.
7: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר. שבועות שמח ב-99.5. כמה שמח? ככה שמח.
9: 30 סוגי עוגות? זה לא שמח, זה מגה שמח.
7: שבועות שמח בשידור חיים מברכת משה, קריית אתא. עוגות חלביות ובחושות מיוחדות לחג. לחמניות מתפצחות, בגטים מנצחים, פיצות מצוינות, בורקסים פריחים, קרואסונים מעולים, סמבוסקים נוטפי גבינה, ובקיצור, קצרה היריעה מלהכיל.
9: הכי טוב שתצטרפו.
7: שבועות שמח ב-99.5 בשידור חי וישיר מברכת משה, קריית אתא.

בואו נפנק ברשותי את עדי. עדי, את שלחת לנו מאור אדרי ואת הזוכה הגדולה להיום. עדי, אני מעניק לך כרטיס זוגי להופעה של מאור אדרי בקיסריה, יום שלישי, 2 ביוני, בשעה 9 בערב, וזה אחרי שנה שהיא עמוסה בהופעות, פרויקטים ושירים חדשים. אז מאור אדרי מגיע לקיסריה עם הופעה מושקע במיוחד שכולל את כל הלהיטים הגדולים, הביצועים המרגשים, והפקה מדהימה בסטנדרט בינלאומי. חוויית קיץ מחשמלת תחת כיפת השמיים, רכישת כרטיסים באתר לאן. מזל טוב עדי, עדי אתה זוכה גדולה, מזל טוב. אתם על רדיו חמש, עכשיו אנחנו ממשיכים עם אייל גולן.

0: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינוורטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל העמותה.
5: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים. כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
6: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב, פרטי מסחרי, בנזין ודיזל, איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
7: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
8: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
9: רק רפריה.
10: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים. זה
9: רק רפריה.
10: לפרטים חפשו רב בריח.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: אם עד היום החגיגות בקריות נשמעו ככה, מהיום החגיגות הולכות להישמע ככה. רדיו 5 מגיע למסיבה הכי צבעונית בעיר, מסיבלנד. היבואנים של כל מה שצריך למסיבות ובמחירים הכי טובים בפתיחה חגיגית של סניף קריות. בלונים בכל הגדלים, מתנפחים לים ולבריכה, מחלקת רווקות, חד פעמי לחגים ואירועים, מתנות סוף שנה, אביזרי קונספט וכל מה שצריך כדי להרים אירוע בלתי נשכח. היום בשעה 4, קרנבל פתיחה מטורף לכל המשפחה, עם מתנפחים, ציורי פנים, ברד, פופקורן, סוכר, צלם מגנטים, והתחייבות למחירים הכי טובים וחסרי תקדים. רק ביום הפתיחה, דף סוכר במיתוג אישי ב-19 שקלים ו-90, ועוד מבצעים שווים. חגיגת הפתיחה של מסיבלנד. הכניסה עלינו, הדשנים 3, צומת קריית אתא, ובשידור חי ב-99.5.

עשר רמות מעליו, הודיעה, אתם על רדיו 5. עכשיו 43 דקות אחרי 2. מה עם הלהיט של אושר כהן עכשיו? שונא את תל אביב, אתם על חם אש.

וואו, איזה יופי. עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט. אנחנו כמעט בסוגרים שלוש שעות יחד עם מור, מיד אחרי כאן בשלוש, מגה מיקסו לגרסאות הכי חמוד בדרך אליכם. עם דולב נישלי סומו שיקו פלוטקה, יאללה, המשך יום אלוף, ביי בינתיים.

0: הצהריים בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
3: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
4: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי ילד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טנביס ווולט.
5: רק לבריח.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רק לבריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בזירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
11: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
12: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
13: מילה של נעמי, אין אלטורנדו עם ברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
14: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
13: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
15: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק. המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
16: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3.90 שקלים, כן, כל הירקות ב3.90 שקלים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיץ.
17: חם אש 99.5

0: סקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נפגעים מרחפן נפץ ששוגר מלבנון וחדר לשטח ישראל והתפוצץ באזור מסגב עם שבאצבע הגליל לפני שעה קלה ללא התראה, כך מעדכן כתב היום מישל מחול. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על האירוע. במהלך היממה האחרונה תקף חיל האוויר יותר מ-25 מחסני אמצעי לחימה ומשגרים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד כתבה בחשבון האקס שלה כי היועצת המשפטית לממשלה הודיעה על הגשת כתב אישום נגדה. זאת בגין חשיפת זהותו של איש שבק. בציוץ שפרסמה ציינה גוטליב, כפי שהבהרתי בדעתי לשכנע את חברי הכנסת כי החשיפה נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידי. עליי כידוע לא מטילים אימה, כך חברת הכנסת גוטליב. בשל המתיחות הגוברת, חברות תעופה זרות הודיעו על הערכת ביטול טיסותיהן לישראל. עם הפרטים כתבת היום ליאת מופז בילצ'ן.
3: בריטיש איירווייז הודיעה על הערכת ביטול טיסותיה לישראל עד הראשון באוגוסט, ובמקביל התקנה את לוח טיסות הקיץ כך שטיסת היום בקו תל אביב לונדון תבוטל עד 24 באוקטובר. בשלב זה תופיל החברה טיסה יומית אחת בלבד, טיסת בוקר מתל אביב וטיסת לילה מלונדון. בתוך כך, לאחר הדיווחים אתמול על המשך ההקפאה מצד החברות האמריקניות, אמריקן איירליינס לא צפויה לשוב לישראל לפני ינואר 27, בעוד דלתא ויונייטד מכוונות כעת לחזרה בספטמבר.
2: מאות רבות של תלונות על הטרדות מיניות נרשמו בצהל בשנת 2025, כך חשפה בדיון בכנסת יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר. עם הנתונים כתב היום לידור סולטן.
4: בשנה החולפת נרשמו 2,500 מקרים של הטרדות או תקיפות מיניות בצהל, אשר מהווים עלייה של 16%, זאת ביחס לשנת 2024. כ-85% מהפגיעות בוצעו בידי גברים, ורק 10% מהמקרים נחקרו בידי המשטרה הצבאית החוקרת או בידי משטרת ישראל. עם זאת, לדברי יועצת הרמטכ"ל, כ-70% מהמקרים נמצאים מתחת לרף הפלילי. עד כה הוגשו כתבי אישום נגד 42 פוגעים.
2: התאונה אמש ברחוב דיזינגוף בתל אביב. נהג האוטובוס בן 26 שהיה מעורב בתאונה שוחרר למעצר בית בן 5 ימים. בבית החולים איכילוב בתל אביב עדיין נאבקת על חייה הילדה בת 11 שנפצעה אנוש והיא מורדמת ומונשמת. מלבדה, 3 פצועים נוספים מאושפזים במצב יציב ושאר הפצועים באורח קל שוחררו לבתיהם. כתב היום אבי כהן מעדכן כי מחקירת התאונה עד כה עולה שמדובר בעיבוד שליטה של נהג האוטובוס, ובמשטרה מנסים לבדוק מה גרם לכך. נסיים בתחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: היה מעונן חלקית, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
10: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: שלום לכם, צהריים טובים, יום שלישי כבר הגיע, ואנחנו כאן עם עוד מהדורה של מגמיקס, שלום לך, אדוני הנכבד, עם הקסקט היפה הזה, מושיקו פלוטקה,
1: שלום. שלום לך, דולב נישטיס, מה קורה, מה העניינים?
0: ברוך הבא, מה שלומך, מה העניינים?
1: שבח לאל.
0: אנחנו מוכנים, נכון? דרוכים?
1: מוכנים, בטח, כל הכוח.
0: יפה, אז הנה עוד מהדורה של מגמיקס, מתחילה עכשיו, כאן ברדיו חיפה, 107.5, 99.5, חם אש, אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, ואנחנו איתכם עד שש, עם שלוש שעות של מוזיקה מעולה שהכנו לכם. אז
1: נאחל
0: לכם צהריים נפלאים, שיהיו לנו בשורות טובות.
1: אמן, אמן, אמן.
0: ויאללה מתחילים, מושיקו פלוטקה.
1: דולב נישטיס.
0: שעה ראשונה של מגמיקס, מתחילה, תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: Mega Mix.
1: ואתם עוד נשארתם לי בה, וזה תופס אותי כשמה ותמונות שלנו

0: בשוק דלל חוגגים ביקורים במבצעים מעולים. שתי יחידות שמנת לבישול יוטבטה ב14.90 שקלים, ומגוון משקאות סויה שיבולת שואל ושקדים של אלפרו ב7.90 שקלים בלבד. צ'רניחובסקי 2 ובצומת דניה, חנייה בשפע ומשלוחים מהירים באתר ובוולט.
1: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי, רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
2: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-24 עד 29 במאי, בזום או בקמפוס, מסלולי לימוד גמישים והמון הטבות, כוכבית 2455.
3: כוכבית 2455, האקדמית רמת גן.
4: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
7: למה לא מספרים למיכאל?
8: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
8: ובמני טיים רק ישראכרט.
10: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה אין מימוש, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
13: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
14: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
15: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: עד כאן השעה הראשונה של מגמיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, רדיו חיפה 107.5, גם ב-99.55. זמן טוב להיפרד ולהגיד תודה לכל החברים.
1: אנחנו צריכים להיפרד, אין מה לעשות. אלו חוקי הפורמט, הכללים. דוד עזרן מחכה כבר מעבר לפינה עם תוכנית הערב בחם אש. אנחנו לעוד שעתיים של מגמיקס ברדיו חיפה. גם החברים ברדיו אלה תצטרפו אלינו. תודה רבה למגה מגה מגה שלוש פעמים מגה אור מאיר, האיש והסאונד והאולפן, אתה משיקו פלוטקר,
0: תעדו לב נישליס,
1: פרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה, תשארו איתנו, אנחנו מיד שווים.
2: הלב שלך בנוי לקצב הזה,
3: לא יכולים לעצור. מגמיקס גם באתר ובאפליקציה. 107.5 רדיו חיפה.
4: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: חג שבועות ברוסמן מרקט, זה קממבר מצרפת, שדר מאנגליה, מנצ'גו מספרד, אמנטל משוויץ, גאודה מהולנד, מעדניה עם מגוון ענק של גבינות מעולות מכל העולם. בואו לטעום, רוסמן מרקט, ככה חוגגים היום.
6: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי, רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: Yes I do, בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
12: Hello, Cherry.
13: אני שומעת.
12: מה זה? החלפת תצוגות.
13: במילה אחת, הזדמנות.
14: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
13: נו, מה אומרת?
12: במילה אחת, לרוץ.
14: צ'רי מבית פריזבי.
15: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
16: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
18: מרגישים בבית.
19: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
18: 107.5 רדיו חיפה.
7: שלום רב, שעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, זאת בגין חשיפת זהותו של איש שבק בן זוגה של מובילת המחאה שקמה ברסלר. על פי כתב האישום טענה גוטליב כי ארצות הברית הרתה לכאורה שיחות בין בעלה של ברסלר לבין יחיא סינואר ימים לפני מתקפת 7 באוקטובר, כאשר הפרסום זכה לחשיפה רחבה של מאות אלפי צפיות. גוטליב צפויה לפנות לוועדת הכנסת ולבקש להגן על חסינותה עד לאחר הבחירות הקרובות. כתבת היום אלינור שירקני קופמן, מציינת כי הגשת כתב האישום מתאפשרה לאחר ששר הביטחון ישראל כץ חתם על תעודת החיסיון של גוטליב. המתיחות הגוברת מול איראן. ישיבת המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן שהייתה אמורה להתכנס היום נדחתה, כך אמר מקור אמריקני לאלג'זירה, וציין כי ההחלטה התקבלה על רקע דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שעיכב את התקיפה באיראן. ידיעה שמסר כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן. ובשל המצב הביטחוני, חברות תעופה זרות הודיעו על הערכת ביטול טיסותיהן לישראל. עם הפרטים כתבת היום ליאת מופז מילצ'ן.
20: British Airways הודיעה על הערכת ביטול טיסותיה לישראל עד הראשון באוגוסט, ובמקביל התקנה את לוח טיסות הקיץ כך שטיסת היום בקו תל אביב לונדון תבוטל עד 24 באוקטובר. בשלב זה תפעיל החברה טיסה יומית אחת בלבד, טיסת בוקר מתל אביב וטיסת לילה מלונדון. בתוך כך, לאחר הדיווחים אתמול על המשך ההקפאה מצד החברות האמריקניות, American Airlines לא צפויה לשוב לישראל לפני ינואר 27, בעוד Delta ו-United מכוונות כעת לחזרה בספטמבר.
7: מאות רבות של תלונות על הטרדות מיניות נרשמו בצהל בשנת 2025, כך חשפה בדיון בכנסת יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר. עם הנתונים כתב היום לידור סולטן.
21: בשנה החולפת נרשמו 2,500 מקרים של הטרדות או תקיפות מיניות בצהל, אשר מהווים עלייה של 16%, זאת ביחס לשנת 2024. כ-85% מהפגיעות בוצעו בידי גברים, ורק 10% מהמקרים נחקרו בידי המשטרה הצבאית החוקרת או בידי משטרת ישראל. עם זאת, לדברי יועצת הרמטכ"ל, כ-70% מהמקרים נמצאים מתחת לרף הפלילי. עד כה הוגשו כתבי אישום נגד 42 פוגעים.
7: הולכת רגל כבת 50 במצב קשה לאחר שנפגעה מרכב בתל אביב. חופשי בו פרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים איכילוב בעיר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: אח שלי מתחתן, מסל טוב. תקשיבו, אגב, אם אח שלכם באמת מתחתן, אנחנו נמצאים כאן אחר הצהריים בואכה ערב, במקום שכדאי להיות בו. שלום לכם, אחר צהריים טובים, תוכנית הערב של 99.5. יצאנו לשטח ואתם לא מאמינים איכן אנחנו. אנחנו ממש על צומת קירת עטה, ממש בצומת. לראשונה אני משדר מצומת. צומת קירת עטה, עד שנים שלוש. זאת הכתובת של מסיבלנד, הסניף החדש שנפתח כאן בשעה טובה, ואנחנו הגענו לכאן ברגל ימין על מנת לחגוג את הסניף החדש של מסיבלנד. אמרנו, אח שלי מתחתן, אז אם מתכננים באמת מסיבת רווקים רווקות, כדאי לעבור כאן לפני שחוגגים, כי כאן אפשר למתג את האירוע, ולא חשוב באיזה אירוע מדובר, זה יכול להיות מסיבת רווקים, אבל זה יכול להיות גם זבד הבת, או ברית בשעה טובה. כל אירוע בעצם אפשר למתג אותו כאן, לתת את הטאץ' הייחודי והאישי של מסיבלנד בכל מה שקשור למיתוג השולחן. ואתם יודעים, אנחנו בואכה שבועות, אז גם עיתור שולחן החג אתם יכולים לעשות כאן. אתם יודעים מה, אם כבר התחלתי, אז אמרנו רווקות, אמרנו מתחתנים, אמרנו שבועות, יש פה אפילו מתנפחים כאלה שיקבלו את הקיץ כמו שצריך, מגוון רחב של מתנפחים. יש כאן הפנינג פתיחה, שבעצם היום קורא לכם להגיע לכאן, גם אם אתם לא מתכננים לרכוש. מה זה אומר הפנינג פתיחה? זה אומר שהביאו לכאן את ריקישקוש הפעלות, וריקישקוש, כאחד שמכיר ואחד שיודע, זאת אחת שיודעת לעשות שמח לילדים. והיא הגיעה לכאן עם כל המתנפחים שלה, עם כל האיפור שלה, עם כל הברת שלה, עם כל הפופקורן שלה, והכל ללא כל עלות. זאת אומרת, עכשיו, אם אתם מסיימים את המסגרות של הילדים שלכם, אתם מביאים אותם לכאן, להפנינג של אחר צהריים ללא כל עלות, כי ככה פותחים את הסניף החדש של מסיבלנד בת שנים שלוש בצומת קירת עטה. אז אנחנו כאן בחוץ, אתם כאן בכביש, אתם יכולים לצפור, אגב, אם אתם שומעים אותנו, זה תמיד מוסיף תבלין לתבשיל שלנו. אפשר עוד ספירה אחת, אדוני? תודה, טוב שבאת. זהו, ככה זה בשידור חי בישיר. פיליפ קוסינוב, תגיד איידה.
1: היידה, היידה.
0: כי בגדול אתה תמיד כאילו עם המילה הזאת, אתה חייב להתקן אותה. שירן גולדשטיין, האיש שלנו באולפן, אני דיוויד עזרן, פוגש בכם פנים מול פנים כאן, עד 7 בערב, המוסיקה הכי מסיבתית שיכולה להיות. הנה, אנחנו ממשיכים עם מסיבה בחיפה.

0: אגב, מי שאחראי על הרמת הטמפרטורה כאן בצ'נים שלוש, צומת קירטטה, הוא לא אחר מאשר אלון, הוא הבעלים של מסיבלנד. אלון, שלום, ברכות, בשעה טובה.
1: היי, תודה רבה, נעים מאוד.
0: אתה יכול לתת גם קרדיט לאחיך, זה בסדר?
1: יש לי פה אח יובל, שהוא גם חלק מהבעלים.
0: הוא החלק הביישן במשפחה, הוא שלח אותך אל הקרישים כרגע להתמודד איתם, ואתה תעשה את זה בגבורה רבה. אנחנו מדברים על סניף חדש של מסיבלנד. אתה יודע מה? לפני שנותנים מספרים, לפני שנותנים מבצעים, מספרים להורים שכרגע מאזינים לתוכנית הערב ב-99.5 שיש כאן הפנינג פתיחה ללא כל עלות. הבאתם לכאן את ריקישקוש המוכרת והידועה מעמק ישראל. היא באה לכאן עם כל המתקנים המתנפחים, הגיעה לכאן עם הפופקורן, הגיעה לכאן עם הברד שאני מחכה לו, הוא כרגע מכין את עצמו, הגיעה לכאן עם בעצם כל ההבזור על מנת לעשות גוד טיים לילדים שיגיעו לכאן במהלכו של כל הערב הזה בעצם.
1: כן, אמרנו שאם כבר פותחים נפתח עד הסוף, הבאנו לפה מתנפחים, הבאנו לפה טריקי האלופה שעושה איפור, הבאנו לפה מכונות ברד, מכונות סוכר, בחינם, הכל. חוץ מזה שאתם תהנו מכל המבצעים וכל המחירים שאין דברים כאלה.
0: תקשיב, למשל אני אתן דוגמה למבצע אחד שלא יהיה תקף מחר. זה מבצע רלוונטי אך ורק ליום הפתיחה של מסיבלנד. היום יש פה מחל אליום חד פעמי במחיר חסר תקדים 99 שקלים. על מנת לסבר את האוזן, ביום רגיל כמה נמכר המחל הזה?
1: 180 שקל.
0: 180 שקלים? זה כאילו 50% הנחה. 50% הנחה. עכשיו מי בעצם פעם, אתה יודע, מחל אליום זה היה נגיד אצל בעל הבית בחנות. היום מי קונה מחל אליום? כל בן אדם שחוגג אירוע.
1: היום זה יותר זול
0: זהו, מאשר לנפח
1: בבית, מאשר ללכת, להסתובב, לצאת עם האוטו, להכניס בלונים לאוטו. היום אתה מנפח בבית וזהו, גמרת אותו סיפור. אתה לא צריך להתאמץ, אתה לא צריך ללכת לחנות בבוקר מוקדם לפני שהילד מתעורר ב-6 בבוקר. אתה פשוט קם בבוקר, מנפח בלונים וזהו. אתה לא צריך את כל הטררם הזה. ומה שיפה, שסיימת לנפח, אתה סוגר אותו ומנפח עוד פעם עם הולדת הבא.
0: ומה יפה, שכאן אפשר להשיג את כל הבלונים, גם את אלה הממוספרים למי שחוגג יום הולדת, וגם את אלה האחרים למי שחוגג חגיגות אחרות. אתה בעצם, אלון, מקבל כאן קהל רחב ומגוון שחוגג באופן כללי. זה בדבת, ברית, רווקות, נכון?
1: סיבת רווקות, יש לנו פה גרפיקות, אנחנו עושים קאפות.
0: תגיד, מה זה אומר גרפיקות? אני מגיע אליך ואתה בעצם מטביע את הטאץ' שאני מבקש ממך, את הלוגו שאני מבקש ממך, את העיצוב האישי שאני מבקש ממך?
1: היום זה כבר לא כמו פעם, שפשוט עשו עם הולדת וזהו, נגמר הסיפור. היום הילדה רוצה שיהיה את השם שלה על כל דבר. יש למשל על חטיף, על באפל, על מדבקות בועות סבון. כל מקום שאפשר לשים את השם של הילדה, אנחנו נשים אותו, שיראו שהילדה חוגגת עם הולדת, כולם יקבלו הפתעות עם השם שלה.
0: יפה מאוד. יפה, יפה מאוד. אוקיי, אז בוא ניתן עוד כמה דוגמאות. אנחנו בואכה קיץ, זה אומר שגם מתנפחים יש כאן במגוון
1: יש
0: גדלים.
1: יש לנו מתנפחי פלמנגו ב-99 שקל, יש לנו פה בריכות, יש לנו פה
0: מזרן
1: ים, יש לנו פה קורקינטים חשמליים, יש לנו פה מיליון דברים תעצועים ודברים שבאמת לא חשבתי שיש לנו במסיבלנד. עשינו הכל בשביל שיהיה פה פתיחה מושלמת לסניף. הבאנו מוצרים מיוחדים, העיקר שתהנו במחירים, כאילו אין
0: המחירים מעולים. יש פה למשל, אמרתי מזרן לא סתם, מזרן ים, טרופי ענק, כולל צליה, מחזיק כוסות במקום 149 שקלים, רק 75 שקלים. עכשיו אני מציע שאת שאר המבצעים והמחירים והמספרים ניתן בהמשך. בגדול, כל מוצר נמכר כאן היום ביום הפתיחה הרבה פחות כסף מיום רגיל. אז אם אתם מתכננים אירוע כזה או אחר, זה הזמן להגיע. מה גם שיש פה הפנינג לקטנים. כרגע מזג האוויר, אפרופו הטמפרטורה של עומר אדם, עדיין חמים, אבל תכף השמש שוקעת,
1: ואנחנו כאן
0: בדיוק. אז אנחנו מכינים, אנחנו יוצרים כאן טיזר, נותנים פרומו לקראת מה שעתיד להתרחש כאן בשעות הקרובות, ואנחנו עוד נשוב ונדבר, אלון. המון הצלחה, תודה רבה על האירוע החכם הלבבי, ויאללה, מוסיקה מסיבתית לרגל הסניף החדש של מסיבלנד שנפתח כאן בצ'נים שלוש, בצומת קריית אתא.
1: תודה רבה.

0: הערב בחסות
1: מיי גאד!
2: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אליאב. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
4: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
3: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
5: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
6: עוד פעם נחכה חודשיים.
5: מה חודשיים? אחותך קנתה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
6: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
7: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק. ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רב בריח. רעבים?
2: יעקב
1: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
2: יעקב קבב.
1: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים, כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד, הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
5: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה, שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.

היפים בצפון, אמבטיה פרטית בכל חדר, נוף מושלם בשילוב אווירה שלווה ואפשרות ללידת מים בחוויה אחרת. ברביעי, החל ב-10 בבוקר, ביקורים של החיים ב-99.5. שידור חי ישיר נושם ופועם, מהמקום בו מתחילים הסיפורים הכי יפים. המרכז הרפואי בני ציון, נותנים התחלה לחיים. 99.

יש חגיגה, אומרים בעיר מסיבה, העיר היא קריית אתא, אגב, עדשנים שלוש. זה המקום שבו מתקיימת המסיבה שכרגע בהתאבות. אז אנחנו כאן בסניף החדש של מסיבלנד, משדרים עליכם את תוכנית הערב של 99.5. יש מסיבה, יש אולי בעיות חנייה, אי לכך ובהתאם לזאת אתם יכולים להחנות, ואל תגידו לאף אחד שאני אמרתי, במתחם בקריות שממש נושק מרחק, ממש פסע מכאן.

0: להחנות את הרכב שלכם במתחם ביג קריות, להגיע לכאן עם הילדים, עם הילדות, עם השכנים והשכנות, הדודים, הדודות, תביאו את כולם, כי זה לא, ללא כל העלות. אנחנו מדברים על הפנינג, פתיחה של אחר צהריים בואכה ערב, עם כל מה שהילדים שלכם ממש אוהבים, ומי שאחראית כאן על כל מה שהילדים שלכם ממש אוהבים, היא לא אחרת מאשר ריקי שקוש הפעלות. שלום לריקי שקוש. היי ריקי, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: אז אנחנו מדברים בעצם על כל מרכולתך כאן. אנחנו מדברים על מתקני מתנפחים, נכון, שהבאת לכאן?
1: מתקני משחק, מתקנים מתנפחים,
0: פופקורן, איפור לילדים.
1: כמובן, איפור לילדים
0: שאני מאפרת?
1: עושה להם. אני מאפרת.
0: מה? עושה
1: קעקועי נצנצים.
0: נהדר, נהדר. מה עוד? מה יש לאכול? מה יש לשתות?
1: יש פופקורן, יש סוכר, יש ברד. שתכף מוכן, אז תגיעו בהמוניכם.
0: והכל ללא כל עלות. ויש גם כיבוד, ראית? בא לבית, רוצה כיבוד. אז תקשיבו, מה שקורה כרגע זה טיפה חם, כי קרן השמש עלינו, אבל זה עניין של חצי שעה וזה נעלם. אז אתם מגיעים לכאן, כל מה שריקי כרגע אמרה, זה ללא כל עלות, ואני רוצה להגיד לכם, ביום רגיל, כשריקי מביאה את כל הדבר הזה, זה עולה לא מעט, כי ריקי היא גם אחת כזאת שעושה ימי הולדת, ועושה הפעלות, מסיבות, עניינים, נכון? לא טועה.
1: ברור, מה למשל? גם לבת שלך.
0: מה זאת אומרת? יותר מפעם אחת.
1: היא בקשת רק אותי.
0: יותר מפעם אחת, בוודאי. מה זאת אומרת? בכל פעם מפנים או את הבית, או את הסלון, או את החצר, מפנים משהו כדי שריקי שקוש תגיע עם כל האביזרים ותעשה שמח. אז היום כאן אנחנו עושים שמח.
1: היום אנחנו עושים שמח בחנות חדשה שנפתחה מסיבלנד.
0: לגמרי.
1: ליובל ואלון, שאני בעצם גם הלקוחה שלהם, וקונה רק מהם.
0: נכון, במדרחבים.
1: ואנחנו באנו לעשות להם שמח פה היום, אפנינג שמח, שכולם
0: ממש.
1: ככה יבואו לראות המבצעים, את ה...
0: אז תבואו, יש פה הפנינג פתיחה למסיבלנד, היבואנים לכל מה שצריך לימי הולדת, חגים, אירועים, חד פעמי, בלונים, מסיבות קונספט, רווקות, מתחתנים, מתנפחים, כולל מתנפחי ענק לבריכות פרטיות, מתנות סוף שנה, צוותי חינוך, יש פה קרנבל באמת נהדר, גם של מבצעים וגם של הדברים שריקי הביאה איתה, מתנפחים, ציורי פנים, כמו שאמרנו, דוכנים של ברד, של פופקורן, סוכר, גם יש פה ריקי? כן.
1: כן.
0: הנה, אני רואה את הסוכר. אגב, אני מחכה לברד, כמה זמן לוקח לו להתאבות?
1: עוד כמה דקות אני מוכן.
0: יאללה, והטעמים, יש לנו קנטות, מה זה? פטל, פטל.
1: כן.
0: אוקיי, טענו גדול, אני ידעתי איפה לעמוד, ליד מכונת הברד של ריקי שקוש. יופי, אז ריקי, אנחנו כאן יחד כל אחר הצהריים בואך הערב, יהיה טענוג, יהיה כיף.
1: יהיה מהמם.
0: יהיה ממש מהמם. יופי, אז רק אתם חסרים, רק אתם חסרים להתכוונן עד שנים שלוש, קירת אתה ממש בצומת קירת אתה, מכאן אנחנו משדרים, אי אפשר לפספס אותנו, אנחנו על הטרסה, על המרפסת, שלא לומר על הכביש, מחכים רק לכם, והמוסיקה שלנו היא נערכה בקפידה עם פינצטה, יש לומר, כל השירים מסיבתיים לחלוטין, היינו עם שרית חדד קודם, נכון? עכשיו עם מי? רותם? רותם כהן, בבקשה, קח את זה מכאן.

0: רשת צלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. צלח דבח
1: ובניו. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: אתם מרגישים את זה? ככה נשמע בית שיש בו ברכה. מזמור לתודעה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימד מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
4: סקי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
5: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים. מבצעים גם ברכישה באתר אונליין. מייסון 17, אחי אלת 44 קריאת חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריאת מוצקין.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
10: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
3: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
11: שבועות שמח ב-99.5. כמה שמח? ככה שמח.
12: 30 סוגי עוגות? זה לא שמח, זה מגה שמח.
11: שבועות שמח בשידור חי מברכת משה קריית אתא. עוגות חלביות ובחושות מיוחדות לחג. לחמניות מתפצחות, בגטים מנצחים, פיצות מצוינות, בורקסים פריחים, קרואסונים מעולים, סמבוסקים נוטפי גבינה, ובקיצור, קצרה היריעה מלהכיל.
12: הכי טוב שתצטרפו.
11: שבועות שמח ב-99.5 בשידור חי וישיר מברכת משה קריית אתא.

וואי. עד כאן מסיבת הרווקות של עדן בן זקן, וזה לגמרי מרים להנחתה ומתפרץ לדלת פתוחה, כי אנחנו כאן משדרים עליכם את תוכנית הערב ממקום שנקרא מסיבלנד. אם אתם תושבי אפולה, נתניה, ראשון לציון, חיפה ועכשיו קריות, אתם צריכים להכיר את המילה הזאת, מסיבלנד. זה המקום שהוא באמת גן עדן לכל מה שקשור למסיבות, כולל מסיבות רווקים רווקות, אבל לא רק, גם מתחתנים מתחתנות, ובכלל כל אירוע מכל סוג שהוא, מסיבת קונספט כזאת או אחרת, כי יש כאן את האבזור המתאים. יש כאן את כל מה ששולחן החג שלכם, למשל, צריך גם לשבועות. כל מה שקשור לעיתור השולחן, כל מה שקשור לאבזור, לקישוט, זה המקום להיות בו. ועכשיו פותחים סניף חדש, בת שנים 3 בצומת קירת טאטה, ואנחנו קוראים לכם להגיע. ואני רוצה להגיד לכם, זה גן עדן לילדים וילדות אחר הצהריים. באמת, כי יש כאן הכל ללא כל עלות. זה כיף להסתובב ככה, לקחת ברד או פופקורן או סוכר, לקפוץ על מתנפחים ולא לשלם, פשוט ככה. אז הפנינג פתיחה חגיגי כאן בצומת קירת טאטה, ואנחנו קוראים לכם להגיע, כי נחמת כאן, חמים כאן בשלב הזה. בנוגע לחנייה, אם אתם עוברים על הכביש, לא מוצאים איפה לשים את הרכב, תמיד ניתן להיכנס למתחם בקריות, להגיד דייביד שלח אתכם, זה בסדר, לשים את הרכב שם, להגיע לכאן, והנה סידרנו לכם את אחר הצהריים. זה בנוסף למוסיקה המצוינת שלנו.

0: אוקיי, אנחנו רוצים לחתום שעה ראשונה של תוכנית הערב 99.5. אנחנו משדרים את התוכנית מהסניף החדש של מסיבלנד ברחוב הדשנים 3 בצומת קריית אתא, ממש על הצומת, בסמיכות למתחם ביג קריות. אם אתם לא מוצאים איפה לשים את הרכב, תמיד אפשר להניח אותו לחלוטין במתחם ביג קריות ולהגיע לכאן. אנחנו על הכביש, אי אפשר לפספס אותנו, ואנחנו עם מלא מתקנים מתנפחים משעשעים שהילדים ממש אוהבים. מה נשמע? אולי קצת בוא תני את חוות דעתך על הפופקורן, כמה הוא טעים מאחד עד עשר?
1: צצה, ממש טעים.
0: לזה לא ציפינו. מי את? איך קוראים לך?
1: רונית ביטון.
0: רונית, הבאת את הקטנים, קטנות, מה? או שבאת עם עצמך?
1: לא, באתי עם הנכד שלי והבנות שלי.
0: את סבתא?
1: בטח.
0: חבר'ה, תנו למחיאות כפיים, הסבתא לא אמורה להיראות ככה. בבקשה, הנה, קיבלת מחמאה גדולה. נמשיך עם המחמאות בשעה הבאה. אני דיוויד עזרן, מודה לשירן גולדשטיין, וגם לפיליפ קוסינו, באיש הטכני. אנחנו נספר לכם על העתיד להתרחש כאן בשעתיים הבאות. אתם יותר מאשר מוזמנים להצטרף אלינו. להתראות.

0: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171 יד עזרה.

0: פעילות העמותה.
1: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לאקו.
5: שנת 2022, מ-69,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
7: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המתיחות הגוברת מול איראן. ישיבת המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן שהייתה אמורה להתכנס היום נדחתה, כך אמר מקור אמריקני לאלג'זירה, וציין שההחלטה התקבלה על רקע דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי עיכב את התקיפה באיראן שתוכננה להיום. ידיעה שמסר כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן. הלחימה ברצועת עזה. צהל השמיד הלילה מחסן עם עשרות אמצעי לחימה ופיר שיגור של חמאס בצפון רצועת עזה. במחסן שהותקף הוכסנו יותר מ-20 פיצצות מרגמה, משגרים, מטענים וציוד לחימה נוסף. פיר שיגור הרקטות ואמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי מדינת ישראל, והושמדו במטרה להסיר את האיום. המרוץ לתפקיד מבקר המדינה הבא. יש עתיד הודיע כי תציג את שופט העליון בדימוס יוסף אלרון כמועמד האופוזיציה. בהודעת המפלגה נכתב כי מרכזת האופוזיציה חברת הכנסת מירב בן ארי החלה באיסוף החתימות הדרושות לכך. אלרון, שנתמך בתקופה האחרונה גם על ידי חלקם של חברי הקואליציה, צפוי להתמודד לתפקיד מול ממלא מקום נציב שירות המדינה הפרופסור דניאל הרשקוביץ, כפי שפורסם בהיום, ומול אחד מעורכי דינו של ראש הממשלה מיכאל בלו. זינוק של 659% בתלונות שהוגשו נגד משרד העבודה בשנת 2025, כך עולה מדוח מבקר המדינה שפורסם לפני שעה קלה. מהנתונים שריכזו את 10 הגורמים ביחס אליהם התקבל מספר התלונות הגדול ביותר, עולה כי לאחר משרד העבודה שנגדו נמצאו יותר מ-90% של תלונות מוצדקות, מתמקם משרד התחבורה עם כ-3,000 תלונות. את המקום השלישי תופס המוסד לביטוח לאומי, ובמקום הרביעי נמצאת רשות המיסים. כתבנו אסף גולן מציין כי בסך הכל הוגשו למוסד תלונות הציבור יותר מ-30,000 תלונות בשנה החולפת, כש-56% מתוכן נמצאו מוצדקות. מדובר בעלייה של 41% לעומת שנת 2024. גבר בן 49 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 20 סמוך למחלף יוספטל. חופשים הפרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון, כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, וצפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.
0: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר All In Plus.
13: פרטנר All In Plus, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
11: IBI.
10: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: כן, האמת לא צריך סיבה כדי לחייך, זה מה אתם מוזמנים לעשות עכשיו. שלום לכם, אחר צהריים טובים, בואכה ערב טוב, תוכנית הערב של 99.5. יצאנו לשטח, לא סתם שטח, יצאנו לצומת קירת אתא. ממש ככה, אנחנו על הצומת. צומת קירת אתא, רחוב הדשנים 3, יצאנו החוצה גם. כאילו, על מנת שתראו את העמדה שלנו ותוכלו לעצור את הרכב, לומר שלום. במסגרת הפנינג, הפתיחה של מסיבלנד, חנות היבואן שפותחת סניף נוסף, אחרי נתניה, ראשון לציון, אפולה, חיפה, הנה, הסניף הישן עבר בעצם לכאן, אנחנו חוגגים את מיקומו החדש של הסניף של מסיבלנד, כאן בקירת אתא, בדשנים 3. אנחנו עם הפנינג פתיחה ללא כל עלות, הילדים מקבלים כאן בעצם שלושה מתקני משחק שיש כאן, יש כאן מתנפח אחד, יש פה פופקורן, יש פה ברד, יש פה סוכר, יש פה את עמדת האיפור של ריקישקוש, ויש פה גם בייגלה? על הבייגל, כבר נתת את חוות דעתך בשידור, או עדיין לא? את רוצה לחוות דעתך? פצצה, יופי. בעלי הבית שמקבלים אותנו כאן בסבר פנים יפות לחלוטין בשעה טובה, מברוק על הסניף חדש, ועל הפנינג הפתיחה שבעצם קורה לכולם, ללא כל עלות, להביא את הקטנים קטנות לכאן, טענו גדול.
1: אהלן חברים, קודם כל כולכם מוזמנים לפה, אנחנו ניתן בעד שנים 3, עשינו פה הפנינג מטורף, אך ורק בשבילכם, עם מחירים מטורפים על כל החנות. אנחנו מחכים לכם, יש לכם פה מתקני קפיצה, יש פה סוכר במכונת ברד ואת דויד זזרן האלוף, ומחכים לכם, יאללה תבואו.
0: וגם מיכל אליום שנמכר כאן במחיר חסר תקדים ליום השידור בלבד, 99 שקלים למיכל שלם, ויש פה מבצעי פתיחה נוספים כמו דף סוכר במיתוג אישי, פחות מ-20 שקלים, 19 שקלים ו-90 אגורות, יש פה אוקי טוקי, מכשיר קשר כולל וידאו, במקום 149 שקלים, רק 99 שקלים. המחיר נחתך גם בכל מה שקשור למזרן הים הטרופי, זה מזרן ים ענק, כולל ציליה, כולל מחזיק כוסות, וזה במקום 149 שקלים, רק 75 שקלים. יש פה שולחן הוקי קרח במקום 179 שקלים, רק 139 שקלים. ויש פה ילדה קטנה שרוצה להגיד שלום, את יכולה לומר שלום אם בא לך. בואי תספרי לי, מה ציירת על הפנים? מה ציירת על הפנים? את מתביישת, זה השלב הזה. מה ציירת על הפנים?
2: קשת בענן.
0: יצא לך ממש יפה, את ראית את הקשת שריקי ציירה לך? ממש יפה, איך קוראים לך?
2: אילה.
0: מה הספקת לעשות בינתיים? קשת בענן בפנים, מה עוד? לאכול, אכלת משהו?
3: אכלת?
0: שיחקת?
2: כן, ואכלתי פופקורן וצמר גפן.
0: והיה לך טעים או שיש לך תלונות?
2: היה לי טעים.
0: יופי, כי אם יש לך תלונות, לשלוח אותן בשלושה עותקים, פקס מייל ויונה דואר שאת לא יודעת מה זה.
2: אין לי מושג באמת מה זה.
0: אוקיי, המוסיקה של 99.5 מתנגנת גם בשעתיים הקרובות. עד 7, נאחל האזנה נהדרת.

0: ראשון.
1: כן, לרגל עליית העונה החדשה, חתונה ממבט ראשון, אייל גולן עם שיר הנושא. לא באמת, אבל יצא ככה. תודה רבה לאייל גולן, ותודה רבה לחברים במסיבלנד, שמארחים אותנו כאן בסניף החדש, בת שנים שלוש, בקריית אתא. הסניף המוכר והידוע של חיפה עבר לכאן, זאת הכתובת החדשה, עד שנים שלוש, צומת קריית אתא. המקום הזה שבו מתחייבים למחירים הכי טובים, בכל מה שקשור לאירועים הקרובים שלכם. בין היתר גם חג השבועות שעל הפרק, אז כל ההבזור, כל הקישוט, כל העיתור, חלוטין כאן, גם הקיץ שיבוא אחר כך, עונת השחייה נפתחת, אז גם יש כאן מתנפחי ענק לבריכות הפרטיות שלכם, יש פה גם מזרן ים, טרופי כזה ענק, כולל צליה עם מחזיק כוסות, במקום 149 שקלים, עולה היום 75 שקלים, המחירים יורדים לחלוטין, יש פה גם, הנה משהו שלא סיפרתי עליו, מכונת ממתקים ביתית, עם זרוע כזאת גדולה, בצבע אדום, במקום 149 שקלים, רק 119 שקלים, ואם אתם לא רוצים לקנות מכונה הביתה, יש לכם מכונות שאתם יכולים לקבל כאן ללא כל עלות, גם ברד חינם וגם פופקורן וגם סוכר וגם פינת האיפור של ריקי שקוש הפעלות הנהדרת וגם מתקני משחק וגם נועם נמצא כאן והגיע עם מיטב הקולקציה מה שנקרא, מאובזר לעילה ולעילה. נועם, שלום.
2: שלום, שלום.
1: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה אומר בנוגע לסניף החדש של מסיבלנד? עשית סיבוב, מה ראית?
2: קודם כל, אני ברשת איתם כבר מעל שנה.
1: מה תפקידך בכוח?
2: הרבה תפקידים.
1: שמע, כן. אוקיי, זה סניף מספר כמה, אתה יודע?
2: הרביעי שלנו.
1: בשעה טובה, ובוא נגיד שהזרוע עוד נטויה.
2: בעזרת השם, ברור, ממשיכים הלאה, נגיע עד לדרום ועד הצפון הרחוק.
1: אתה זוכר איפה הייתה ההתחלה של מסיבלנד?
2: התחלנו באפולה.
1: לחלוטין, ההתחלה הייתה בבירת העמק אפולה. אתה מתחילת הדרך? כאן, במסיבלנד?
2: לא מתחילת הדרך, אבל הצטרפתי למשפחה.
1: נהדר, שמע, בוא, מתרחבים כאן, יפה מאוד. אז יש כאן בעצם את כל מה שהמסיבות הקרובות שלנו צריכות, בכל מה שקשור לאביזרים, בכל מה שקשור לעיצוב השולחן, והאפנינג שמתקיים כאן עם כל הילדים והילדות שמוזמנים ללא כל עלות.
2: קודם כל, זה הסניף הרביעי שלנו שפתחנו, אנחנו ממשיכים לגדול בעזרת השם, יש לנו מגוון רחב של מוצרים שאנחנו מוכרים גם בסניפים וגם באתר, מוצרים למיתוג אישי, מזמור לתודה שממש עכשיו נהיה טרנד שאנשים תולים על הקירות, אנחנו גם מייצרים אצלנו, קפות ממותגות לאירועים.
1: אתה יודע, פעם היינו מסתובבים בין המדפים, בוחרים את המוצרים שאנחנו רוצים, היום זה כבר לא ככה, מגיעים, אומרים מה רוצים ואתם מגשימים את החלום.
2: גם, וגם יש לך אופציה לשבת בבית, אחרי המקלחת, אחרי יום העבודה שלך, לפתוח את הטלפון, לדפדף, לשבת עם אשתך, להזמין את ההזמנה, לעשות משלוח עד הבית, וזה יגיע עד אליך, או לבוא אלינו לסניפים ולאסוף.
1: היום בעיקר לבוא לכאן בגלל האפנינג שמתקיים, אבל כן, בשאר הימים לחלוטין. יופי, נאחל המון המון הצלחה, ותגיד, שעון כמו שלך גם מוכרים פה במסיבלנד?
2: תהיה בחור טוב, תקבל כזה גם.
1: תודה רבה, נועם, המון הצלחה למסיבלנד. אני רוצה להגיד לכם, מאזינות ומאזינים שלנו יקרים, אנחנו כאן כדי להישאר עד שבע, עם באמת אפנינג, פתיחת קיץ אפשר לומר, וגם פתיחת סניף של מסיבלנד. אתם יותר מאשר מוזמנים להגיע לכאן. אם יש בעיות חנייה, אז בלי פנים עצובות, קחו את הרכב, שימו אותו במתחם ביג קריות, ועשו דרככם לכאן, זה ממש מרחק נגיעה. הילדים והילדות שלכם בוודאי הולכים ליהנות כאן אחר הצהריים. כמו שאנחנו נהנים, לא סובלים, גם המוסיקה שלנו ממשיכה להתנגן, והנה להיט מסיבות נוסף. Wow.

עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: אני מארחת את כל המשפחה אצלי לשבועות, כמו כל שנה, מנקה, מבשלת, מסדרת, והכי חשוב, דואגת שכולם ייהנו. אז מותר לי לבקש רק דבר אחד קטן, זר מדבי פרחים.
3: כי בדבי פרחים תמצאו זרי פרחים מריבים לחג השבועות בגווני לבן עם חיטה ושיבולים, סידורי תנה חגיגיים בסלסלאות, זרים לראש לקטנטנים, פרחי שדה לקישוט ולעיצוב שולחן החג, וכמובן זר שבועות קלאסי ולבן עם ניחוח של חג.
2: תאמינו לי, אחרי כל מה שאני עושה זה המינימום.
3: דבי פרחים, הזמינו עכשיו באתר או בטלפון 876-6181. דבי פרחים, השקדים 2 קריית ביאליק, כי פרחים הם חיוכים גם של החמות.
4: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
5: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי, מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
6: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
7: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
8: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
7: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
9: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
11: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
12: עוד פעם נחכה חודשיים.
11: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
12: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
13: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.

כפרה, כפרה, כפרה, תודה רבה לסטפן לגר, אנחנו כאן בשידור חי וישיר, 99.5 תוכנית הערב, יצאנו לשדר אותה מהסניף החדש של מסיבלן ברחוב הדשנים 3 בצומת קריית אתא. סיפרנו לכם על שלושה מתקני משחק, על מתנפח, על פופקורן, על סוכר וגם ברד כמובן. לא סיפרנו לכם על עמדת הצילום של לימי, אלן שלום. עמדת הצילום נמצאת ממש בכניסה לסניף החדש של מסיבלן, והיא בעצם מציעה לכם שלוש תמונות כאלה מגניב, זה כזה מעוטר וממותג ויפה, ואתם תישארו עם מזכרת בהחלט יפה. יום הפתיחה כאן מביא איתו גם מבצעים נהדרים. יש מבצע אחד שלא יחזור ביום אחר, זה מחיר בלעדי ליום הזה, שימו לב, מחל הליום חד פעמי במחיר חסר תקדים ליום השידור בלבד, 99 שקלים. מדברים על 180 שקלים מחיר רגיל ביום רגיל, אבל היום לא יום רגיל, היום מוכרים את זה ב-99 שקלים, והמחיר הזה לא כאן כדי להישאר, בסוף היום המחיר חוזר להיות רגיל, זה בעניין הזה. יש גם דף סוכר במיתוג אישי, פחות מ-20 שקלים, 19 שקלים ו-90 אגורות. המחיר הזה יהיה תקף בטח בכל חודש הפתיחה, וגם ווקי טוקי, מכשיר קשר, כולל וידאו, במקום 149 שקלים, רק 99 שקלים. מזרן ים טרופי ענה, כולל צליה ומחזיק כוסות, במקום 149 שקלים, רק 75 שקלים. והרשימה ממשיכה ונוגעת גם בחג שבועות שקרב ובא, עם מבחר ענק של, מפיות, זרים לראש, סלסילות קש כאלה, כל הדברים ששולחן החג שלכם צריך, ואנחנו גם בואכה סוף שנה, נכון? גנים, צוותי חינוך, מתנות, אז ניתן להשיג כאן מבחר ענק של מתנות סוף שנה, גם לגנים, גם לצוותי החינוך השונים, כולל ציוד כזה ממותג, כולל מבחר ענק ממותג שאתם יכולים לרכוש כאן. הם מייבאים גם מתנפחי ענק לבריכות, למסיבות, בואכה קיץ, אז גם את זה נאמר. קביעת מזוזה, בעוד כמה רגעים קביעת מזוזה כאן במסיבלן ברחוב הדשנים 3, אנחנו נעשה את זה בשידור חי וישיר. מה נעשה עכשיו? נשמע שיר.

המוסיקה של 99.5, תוכנית הערב משדרת עליכם מהסניף החדש של מסיבלנד ברחוב הדשנים 3 בצומת קירת אתא. תקשיבו רגע, אני רוצה לתת לכם עוד סיבה להגיע לכאן. בואו נעשה כזה דבר, שימו לב, כל מה שאני אומר כרגע לא תקף למי שכבר נמצא כאן במתחם מסיבלנד. השלושה הראשונים שיגיעו לכאן מבחוץ, חדשים, כאלה פרצופים שלא פגשנו עד עכשיו, השלושה הראשונים שיגיעו לכאן, אנחנו נעשה ביחד סלפי על רקע השלט של מסיבלנד. זה מה יעניק לכם בסופו של דבר 100 שקלים לרכישה כאן בסניף. אוקיי, אז מגיעים לכאן, מצטלמים, מתייגים את מסיבלנד, מעלים כמובן לאחת הרשתות החברתיות, ומקבלים 100 שקלים לרכישה כאן ועכשיו. עוד היום אתם תוכלו לממש 100 שקלים, עוד לפני שבועות, לאתר את שולחן החג שלכם כמו שצריך על רשפוני. אז מה שאני אומר זה כזה דבר, השלושה הראשונים שמגיעים לכאן, מצטלמים על הרקע של מסיבלנד, מעלים לאחת הרשתות החברתיות, מתייגים את מסיבלנד כמובן, מקבלים 100 שקלים. עלינו לחמישה? חמישה ראשונים, הנה, זה מה שנקרא בעל הבית משתגע. אז חמישה ראשונים, 100 שקלים, מה שאומר 500 שקלים יחולקו כאן בדקות הקרובות. כל שאתם צריכים לעשות זה להגיע לכאן רחוב הדשנים 3 בצומת קריית אתא. ניקח עוד שיר אחד, אחר כך פרסומות, הערב עוד צעיר, עד 7 אנחנו כאן, שידור חי וישיר שלנו.

0: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
1: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה בכלל פעילות העמותה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר. שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
8: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
9: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
10: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
11: חג שבועות של ביקורים, מבצעים וטעמים בפיצוחי אל ים. מגשי רוח, מארזים, ממרחים וכל מה שטעים לחג.
12: פיצוחי אל ים מפצחים את הטעם.
11: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל. כשרות בדס.
13: שבועות שמח ב-99.5. כמה שמח? ככה שמח.
14: 30 סוגי עוגות? זה לא שמח, זה מגה שמח.
13: שבועות שמח בשידור חי מברכת משה קריית אתא. עוגות חלביות ובחושות מיוחדות לחג. לחמניות מתפצחות, בגטים מנצחים, פיצות מצוינות, בורקסים פריחים, קרואסונים מעולים, סמבוסקים נוטפי גבינה, ובקיצור, קצרה היריעה מלהכיל.
14: הכי טוב שתצטרפו.
13: שבועות שמח ב-99.5 בשידור חי וישיר מברכת משה קריית אתא.

זה מדהים, בכל פעם שהשיר הזה מתנגן, אנשים מסתכלים מסביב לחפש את הזיקוק, וגם לשאול למי יש יום הולדת היום. אז לא, אנחנו משמיעים את השיר הזה, כי אנחנו בשידור חי וישיר במסיבלנד, וזה שיר המסיבות האולטימטיבי. אנחנו כאן עד שבע בשידור, מזמינים אתכם להגיע גם בשעה הבאה. יש כאן הפנינג, פתיחת סניף חדש ללא כל עלות לילדים, כל מה שקשור למתנפחים, ברד, פופקורן, סוכר, איפור פנים, מתקני משחק וכדומה, וגם עמדת צילום, שתשאיר לכם מזכרת. אנחנו כאן גם עם קביעת מזוז מיד אחרי חדשות השעה 6, אנחנו נשמח אם תצטרפו אלינו. המשך האזנה טובה, ערב טוב, תודה לצוות, מסיימים שעה שנייה, עוד מעט חוזרים.

0: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים. עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. סלח דבח
1: ובניו. עיצו רגע להוקיר תודה על מה שחשוב באמת. זה הזמן להכניס קדושה לבית עם מזמור לתודה של זאבי סטודיו. אותיות תלת מימן מזכוכית אקרילית להדבקה ישירה על הקיר. להזמנה חפשו בגוגל זאבי סטודיו.
2: דלתות פנים? רב-בריה. דלתות פנים איכותיות? רב-בריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח. רק רב-בריח.
3: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים? יעקב קבב. משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
4: הגדול מכולם אפולה. כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה. אל תחמיצו.
5: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, מפנקת אתכם במבצעים על כל קולקציית הנוער המטורפת. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
6: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
7: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
8: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
12: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
13: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
12: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
13: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
14: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.

0: למה לכם להתאמץ? ספיד, בא לכם טבעי.
1: מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם. תוכנית הערב עם דיוויד עזרן. 99.5
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שלום רב, שעה 6. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הייתי במרחק שעה מלתקוף את איראן אתמול, כך אמר לפני זמן קצר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשיחה עם כתבים. לדבריו, זה היה מתרחש עכשיו, הספינות היו טעונות עד הקצה, ואנחנו ערוכים להתחיל. טראמפ הצהיר כי המועד הסופי החדש להגעה לעסקה הוא עד יום שישי, שבת או ראשון בשבוע הבא, ואיים, ייתכן שנצטרך לתת להם מכה גדולה אחת נוספת בימים הקרובים. אם היה להם נשק גרעיני, הם היו מתחילים בישראל. זו הייתה שואה גרעינית. כך נשיא ארצות הברית. בגץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, שופטי העליון החזירו את הדיון במינויו של גופמן לוועדה למינוי בכירים על מנת שתדון במידע חדש. בהחלטה נקבע כי יזומנו לוועדה אורי אל מקייס, שטוען כי ביותו נער הופעל על ידי גופמן, ואת התלוף ג' לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמן. השופטים מתחו ביקורת חריפה על חברי הוועדה למינויים בכירים וכתבו, עבודת הוועדה לקטה בחסר ובכלל זה באי חשיפה למסמכים הרלוונטיים מזמן אמת. ולעדויות ישירות של גורמים שהיו מעורבים בדבר. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן. המרוץ לתפקיד מבקר המדינה הבא. יש עתיד הודיע כי תציג את שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, שנתמך על ידי חברים בקואליציה כמועמד האופוזיציה. בהודעת המפלגה נכתב כי מרכזת האופוזיציה, חברת הכנסת מירב בן ארי, החלה באיסוף החתימות הדרושות לכך. אלרון צפוי להתמודד לתפקיד מול ממלא מקום נציב שירות המדינה לשעבר, הפרופסור דניאל הרשקוביץ, כפי שפורסם בהיום, ומול אחד מעורכי דינו של ראש הממשלה, מיכאל רבלו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.
11: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: תן לנו להיות רק בשמחה, לא יכולנו לתכנן את זה טוב יותר. אם כבר לפתוח שעה אחרונה בשידור חי וישיר מהסניף החדש של מסיבלנד ברחוב הדשנים 3 בצומת קירת אתא, אז עם השיר הנהדר הזה. הסניף פתוח, אתם כמובן מוזמנים, מגיעים לכאן עם הילדים, עם הילדות, יש פה הפנינג פתיחה, יש דבר אחד חסר, ואנחנו נשלים אותו עכשיו בשידור חי וישיר. המזוזה, בוודאי המזוזה, שאנחנו נרצה לקבוע אותה כמו שצריך. רמי, מה קורה?
1: ברוך השם.
0: מה הקשר שלך לאירוע?
1: אני, יש פה את הדבר הכי יקר בחנות.
0: הדבר הכי יקר בחנות, תן לי רגע להסתכל. הבגדים של נועם.
1: ממש לא.
0: לא הבגדים של נועם. השעון של נועם.
1: ממש לא.
0: תן לי את זה.
1: הבת שלי.
0: הבת שלך, בוודאי, כמובן. אז הנה, אבא של הבת. אבא של הבת שלו נמצא כאן על מנת לקבוע מזוזה בשידור חי וישיר. עם הברכה או בלי הברכה?
1: עם הברכה.
0: יאללה, תן את זה בשידור. תזכה אותנו.
1: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קדישנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה.
0: אמן, אמן, אמן. הצלחה, פרנסה טובה, שפע להיכנס ברגל ימין, ואנחנו קוראים לכולם להמשיך להגיע לכאן עד השעה 7. יש כאן אפנינג פתיחה עם שלושה מתקני משחק, עם מתקן מתנפח אחד, וגם עם עמדות ללא כל העלות לילדים, גם פופקורן, גם סוכר, גם ברד בשני טעמים, ואתם לחלוטין מוזמנים עד 7. האפנינג הזה מתקיים בזמן שאנחנו גם משדרים מכאן, וגם המוסיקה שלנו כמובן מועברת כאן ונותנת כאן תחושה מסיבתית בסניף החדש של מסיבלנד, עם המבצעים המצוינים, המחירים והמספרים שאנחנו נדבר עליהם עוד בשעה הקרובה. נאחל האזנה טובה לכולם. שירן גולדשטיין באולפן, דיוויד עזרן כאן, נצא לדרך.

עושה כטלפוני כזה עגיל בגבה עושה לך את זה כל יום מדברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע אבל לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי את הגוד עזבי אותה חזרתי לה

0: חגיגה באמש סיבלנד, הסניף החדש בדשנים שלוש, קריית אתא, ממש על הצומת, אנחנו משדרים מכאן. אתם מוזמנים עד שבע, יש פה אפנינג פתיחה בהחלט מרשים, עם כל מה שהילדים אוהבים, גם מתקנים מתנפחים, גם נועם פה עם הבגדים היפים. נועם, בוא רגע, בוא, לא דיברנו הרבה זמן. נועם, יש כאן מחירים בלעדיים ליום הפתיחה, ובכלל לחודש הפתיחה, אבל יש מחיר נגיד שהוא רלוונטי רק להיום. מחל הליום חד פעמי במחיר חסר תקדים של 99 שקלים, זה שמעתי במקום 180, מה שאומר כמעט 50%, זה מחיר שתקף רק להיום, אבל באופן כללי חודש הפתיחה מביא איתו מלא מחירים טובים והטבות בלעדיות.
1: קודם כל, אצלנו לא צריך את החודש של הפתיחה, אצלנו תמיד יש את המחירים הכי טובים בהתחייבות, אנחנו יבואנים. כל מי שרוצה לחוג יום הולדת למשפחה, לילדים, בכל קונספט שהוא רוצה, אם הילדה עכשיו יש את הטרנד של הקיי-פופ, יכול אפשר למצוא את זה אצלנו, סוניק, ברול סטאר, כל המותגים למיניהם שכל הילדים אפשר למצוא רק אצלנו. מיתוגים אישיים, בועות סבון, מדבקות, חטיפים, הכל אפשר למתג אצלנו והכל יהיה אישי במיוחד עבור הילד או הילדה שלכם.
0: אגב, הרבה מעבר למה שאתם מצליחים לראות כאן בחנות, זאת אומרת, המבחר הוא הרבה יותר רחב, יש דברים שלא נמצאים כאן, אבל בהחלט אפשר להזמין אותם.
1: כן, ברור, יש לנו אתר ששם נמצא כל המבחר, כל הדברים, גם זה אומר לכם מלאי בחנויות, בשביל שלא תתרחו ותגיעו ותתבאסו, יש או אין, הכל נמצא תמיד בסניפים שלנו, ואפשר להזמין את המשלוחים שלנו לכם עד הבית.
0: מהמם, ותגיד, איך אתה מסכם את האירוע עד כה, אפנינג הפתיחה, עם ריקישקוש, ועם מיפור השיער, ועם הסוכר, והפופקורן, והברד, והמתקנים, והאפנינג?
1: קודם כל, לא נשכח את בעלה של ריקי.
0: הוא עובד אצל אשתו.
1: בסדר, עזוב את זה, גם בלי שום קשר לעבודה הוא עובד אצל אשתו.
0: למרות שאגב, הוא אומר את המילה האחרונה בבית, קוראים לו אייל אגב, והוא אומר את המילה האחרונה בבית, זה יאמר לזכותו.
1: יאמר לזכותו.
0: אתה יודע מה המילה?
1: אמן.
0: כן, אשתי וגם אמן, זה גם כן. אז בגדול בוא, עם כל הכבוד, הוא גלגל השיניים. הוא גלגל השיניים, אבל היא המרכז, הוא פועל שלה.
1: ללא כל ספק. הם גם לקוחות שלנו מאוד טובים, הם עובדים איתנו המון שנים ביחד עם הרשת. אנחנו אוהבים לשתף פעולה עם המון חברות, עם אנשים עצמאים פרטיים שרוצים לדאוג למתג אירועים לסובבים אותם וכל היוצא בזה.
0: יופי, אז אנחנו כאן עד שבע, נאחל המשך הצלחה, ותודה רבה על האירוח הלבבי והחם.
1: באהבה, מוזמנים כולכם, אנחנו פה עד שבע.
0: כן, הסניף בטח יהיה פתוח עוד קצת אחרי, אבל אם אתם רוצים ליהנות מהאפנינג, אז עד שבע, אם אתם כאן עוברים באזור, מוזמנים לעצור את הרכב, להשאיר אותו כאן איפשהו, אולי במתחם ביג קריות, להיכנס לכאן, ממש מרחק פסע מביג קריות, למי שלא מוצא חנייה, כי אנחנו ממש כאן על הכביש. המוסיקה של 99.5, מסיבתית יותר מאשר תמיד, ממשיכה להתנגן.

0: מיי גאד!
1: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים מלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
3: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב! מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
11: שלום, כנאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
12: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. ה-25 במאי, קמפוס הנמל בחיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים. כן, כל הירקות בשלושה שקלים ותשעים בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
13: שבועות שמח ב-99.5. כמה שמח? ככה שמח.
14: 30 סוגי עוגות? זה לא שמח, זה מגה שמח.
13: שבועות שמח בשידור חי מברכת משה קריית אתא. עוגות חלביות ובחושות מיוחדות לחג. לחמניות מתפצחות, בגטים מנצחים, פיצות מצוינות, בורקסים פריחים, קרואסונים מעולים, סמבוסקים נוטפי גבינה, ובקיצור, קצרה היריעה מלהכיל.
14: הכי טוב שתצטרפו.
13: שבועות שמח ב-99.5 בשידור חי וישיר מברכת משה קריית אתא.

היום הפתיחה הרשמית של מסיבלנד בדגנים בדשנים, רחוב הדשנים 3 בצומת קירת אתא. אנחנו משדרים מכאן את תוכנית הערב, ואנחנו לא מבטרים גם על הפינה הבאה שלנו, רבע לשבע, זמן טוב לשדר לכם שיר מעבר לים. בשבוע שעבר הבאנו שירי אירוויזיון ישנים מעבר לים, השבוע הזה אנחנו מביאים לכם שירי אירוויזיון עדכניים ממוצאי השבת האחרונה. בראשון היינו כאן עם הזוכה הגדול, עם בולגריה, אתמול היינו כאן עם קפריסין, והערב הזה, גבירותיי ורבותיי, אנחנו מביאים לכם את הנציג היווני לאירוויזיון 2026, קוראים לזמר אקילס, והוא שר כאן את פרטו, פרטו, שזה ביוונית, זה תביא את זה, תביא את זה. אז הנה, אנחנו מביאים לכם את השיר שהצליח להגיע לדעתי למקום העשירי בגמר האירוויזיון השנה, במצעד היווני, הוא נמצא איפשהו בעשירייה הראשונה, אבל עדיין לא מקום ראשון. הנה, זה להיט בהתאבות ביוון, פרטו של אקילס, קחו את זה מכאן.

0: ברייטזילה, תודה רבה לנועה קירל, תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לכם שבאתם לבקר כאן אותנו, בת שנים שלוש, קריית טאטה, מכאן שידרנו את תוכנית הערב מהפתיחה החגיגית של מסיבלנד, החנות הזאת שאין אף מסיבה בלעדיה, ולא משנה איזו מסיבה, בין אם מדובר בברית, זה ודבת, הם רווקות כמובן, הצעות נישואין, נועה, מה שיש לך לומר, תאמר למיקרופון.
1: שכחתי להגיד לך, עכשיו סוף שנה. אז כל המיתוגים של סוף שנה אפשר להזמין אצלנו באתר, מתנות לגנים, לילדים, למורות, לגננות, הכל אפשר לעשות אצלנו.
0: אין דבר שאין כאן, אוקיי? עוד מעט מונדיאל, בטח תגיד לי שיש פה גם אביזרי מונדיאל.
1: יש מונדיאל, יש את הגביעים, יש...
0: אתה מבין, עוד מעט קיץ, בטח תגיד לי, יש פה מתנפחים לבריכה.
1: מתנפחים כבר אין מה לדבר, יש לנו מבחר הכי גדול בארץ.
0: בקיצור, נועם, אין כאן משהו שאין.
1: שום דבר, הכל אצלנו נמצא.
0: נהדר, ואם לא נמצא, אז יימצא. יקשימו לכם כאן את החלום. תגידו מה אתם רוצים, ייצרו. תודה רבה על האירוח, נועם, היה ממש כיף להיות כאן.
1: תודה לכם, באמת שמחנו לארח אתכם. ניפגש בשמחות ותבואו אלינו כל יום.
0: רק בשמחות, כן. מסיבלנד, חודש המבצעים יימשך. אתם יותר מאשר מוזמנים להכיר, לעשות היכרות עם החנות הזאת שנמצאת בת שנים שלוש בקירת טאטה. תודה רבה גם לפיליפ קוסינו, באיש הטכני כאן, ולשירן גולדשטיין באולפן, ולריק קשקוש, ובעלה שעובד אצלה על ההפקה המרשימה וההפעלה כאן, והפופקורן והסוכר והברד ואיפור הפנים וכל האפנינג הזה שגרם לילדים להיות מאושרים. מי ייתן וניפגש רק בשמחות. כיף גדול לשדר ממקום שכל כולו מסיבה אחת גדולה. תודה למסיבלנד, תודה לכולם, השיר הבא ייקח אותנו אל הקצה, להתראות.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: רשת סלח דבח מנפצת את המחירים. שישיית קוקה קולה או זירו ליטר וחצי בשקל אחד בלבד. כן, שקל אחד בלבד בקנייה מעל 499 שקלים עד ה-26 במאי או עד גמר המלאי. ומזמינה אתכם לחגיגת שבועות עם נגן בוזוקי, טעימות יין, גבינות ואווירת טברנה ים תיכונית חגיגית. יום שלישי, 19 במאי, החל מהשעה 5 בכל סניפי הרשת. סלח דבח
2: ובניו. ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
5: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה. רק
0: לפריח. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
6: הגדול מכולם אפולה, כל הירקות ב3 שקלים ו90, כן, כל הירקות ב3 שקלים ו90 בלבד. הגדול מכולם אפולה, אל תחמיצו.
0: יש ביקורים שנכנסים לסל ויש ביקורים שנכנסים להריסה. בשבועות השנה נחגוג בשידור את הביקורים הכי מרגשים שיש. שידור חג מיוחד עם דיוויד עזרן ממחלקת היולדות של המרכז הרפואי בני ציון. חדרי הלידה היפים בצפון, אמבטיה פרטית בכל חדר, נוף מושלם בשילוב אווירה שלווה ואפשרות ללידת מים בחוויה אחרת. ברביעי, החל ב-10 בבוקר, ביקורים של החיים ב-99.5. שידור חי ישיר נושם ופועם מהמקום בו מתחילים הסיפורים הכי יפים. המרכז הרפואי בני ציון, נותנים התחלה לחיים.

0: אז אני זמר מזרחי?
1: לא.
0: קצת?
1: לא, לא.
0: דומה לה?
1: לא.
0: מוזמן למסיבות שלכם?
2: רדיו 99.5 חם אש. גם באתר ובאפליקציה.
3: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
4: אאו!
3: בסדר?
5: מה לי? ולרוב.

0: 95.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים ברעשי כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאור, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

אז תקשיבי, את כל מה שרציתי, כבר לא מעדיף להיות לבד. אני נשבע לך זכיתי, וכמה חיכיתי,

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוצר איתך ואין

0: 95.5, תחנת הנשמה של ישראל.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף, כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוס.

0: 95.5 חם אש, המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: אבל מה אתם רוצים את הטקסט? עליו ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לבקס.
2: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
1: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הביט.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: ארבע לפנות בוקר מאותי צלצול, עדיין ישנה אני עונה מתוך שיעול. לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחול. הלו? הלו?

0: אתם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.

0: נתפס כל חיי.
1: 99.5 חמש,
2: תחנת הנשמה של ישראל.
0: ככה בלילות אני יושב לכתוב מילים,

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

0: אז אל תדאג, אמנם לקח לי זמן, אבל עכשיו אני שמחה.
1: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 עלו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת שרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא אני.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל בסוף להרים, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: 95, 5, תחנת הנשמה של ישראל.
1: חיפשתי לי שקט בקצה העולם, מה לא עשיתי, ניסיתי, רחוק לבד זה קצת מסוכן, רציתי לחזור לעצמי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מהזלך. גם ככה היית כאן ושתקת, מהחיים שלי את התנתקת. את בשביל...

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.

0: טובה.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
1: אאו!
2: בסדר?

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

עבר שבוע אני חצי כוח שומעת רק שירים שמעיפים את המוח אני לא יודעת איך סתם להרגיש בנוח רוצה להישאר אבל יותר רוצה לברוח מה עושים עם כל הרעש הזה מסביב בין כיבוי אורות כי ככה זה בטלפון